0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Igor je s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Svira dalje.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku

0: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima, u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u koju smo jutros vratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
1: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Cilj zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava, trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vi idete prema tom cilju, čeka vas proširenje?
1: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
0: Hvala vam lijepa i sretno svima.
1: Hvala lijepa.
0: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepo, Nikolina.
3: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
4: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. 2 hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su, zajedno s vatrogascima, spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
5: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim, vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
4: To su 3. izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
6: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
7: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
6: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika

0: koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU je aktualni premijer Sven Schulze, čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
1: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
0: Neki kažu da je ovo crni dan za Sachsen-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sachsen-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti, ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sachsen-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
4: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
4: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: U oporbenom zarezu Hrvatskog radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
5: Jutarnja kronika. Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
4: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
5: Prvi program.
4: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
6: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
7: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosa s desna u 87. pogodio za konačnih. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
6: Slaven Belupo je pobijedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
8: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
6: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je Velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
5: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
10: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
11: Stop Shop, easy shopping.
12: Račun?
11: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovin 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo, postupno sve više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
12: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
16: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
17: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
12: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
19: Lijepi pozdrav i dobro jutro iz studije režije Radija Jadranke, 7 sati i 23 su minute. Sretan ponedjeljak još jednom svima, moje ime je Karlo i ja sam s vama od 7 do 11 u novom radnom tjednu. Hvatamo zalet i brusimo se za sve što nas čeka u novim radnim pobjedama. Čekam ko ozeblo sunce, onu promjenu vremena, ono malo zahladnjenje u četvrtak, u noći na četvrtak, petak. Tako da, rekao bih, sljedeće 4 dana su ključna. Nekad su bila 2 tjedna ili 3 tjedna, sada 4 dana za sve one kojima je vrućine preko glave. Ajde, ako smo mogli cijelo ljeto, možemo još ovakih par dana i onda u četvrtak nadajmo se da će to stvarno pokazati zube i malo smijeniti ove već dosadne vrućine. Ali, ako nećemo vrućinama, ostale stvari su ok, zbilja, stvarno ne možemo se žaliti. Sjajan vikend iza nas, još jedna Losinava je krenula u subotu prvo regatom na vesla, i to pasarena vesla, a onda smo imali i utrku Maštela u Velom Lošinju i kasnije koncert grupe TBF koji je oduševio publiku u Velom Lošinju. Losinava nastavlja svoj put, o tome ćemo i kasnije u programu, ima raznih događanja i evenata povezanih s tim festivalom, ali da odmah ja sve ne izblobetam u ovih minutu i pol, bolje da malo i muzika radi za mene. Lorena, tvoja je gotovo, Silente ima pjesmu Neobranjivo, a ovaj gospodin zove se Anthony, zovu ga inače Toni. Cetinski, Istrijan, koji donosi pjesmu Žena nad ženama.

0: Vrijeme i promet.
1: Pogledajmo kako je stanje na terenu. 25 stupnjeva trenutno na vas, na našem području. Danas žuto upozorenje za visoku temperaturu, također na snazi cijeli dan, opet ne mogu vjerovati da više čitam ovo jedno te isto upozorenje, međutim da, temperatura opet negdje oko 33, za sutra također žuto upozorenje, ovo su oni zadnji skosi, još tih 3-4 dana će biti zapravo toplinski val i onda, a onda kad dođe kišica, nadam se očekivana da će to promijeniti stvari najbolje. Za današnji dan nemam ništa previše najaviti, nego reći da će biti pretežno vedro i sunčano, nastavlja se super ljetno vrijeme i u 9. mjesecu i dalje, puhaću slabo do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom moru do umjereno valovito. Što se tiče tlaka zraka, on je na 1021 hektopaskala, vlažnost 52%, temperatura mora 27 stupnjeva. Što se tiče prohodnosti cesta, na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, tako da su uvjeti povoljni za vožnju. U pomorskom prometu također poteškoća na našem otoku nema, a ako ima poteškoća 099 30 30 800. Svetan put uzradi Lošinj.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. No, resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
2: Vijesti.
0: Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem je mjestu SPD s 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Ulrich Siegmund iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
3: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
4: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
5: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
4: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
0: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima, a Zelenski je izrazio slab optimizam.
6: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom tog zločinca.
2: Sport.
0: U posljednja dva susreta šestog kola domaćeg nogometnog prvenstva Hajduk je slavio u gostima kod Rudeša 4-0, a Slaven Belupo je kod kuće pobjedio Lokomotivu 2-1. Dvostruki strjelac Hajduka Mikele Šego i trener Slavena Silvio Čabraja.
7: Pokazujemo da smo ekipa, da dišamo svi ko jedno i to je najbitnije. To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu. Evo, Bogu hvala, tako se i dogodilo. Pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
8: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura

sretan ponedjeljak svima koji slave. Ajme meni, školarcima danas prvi radni dan. Nakon dugog toplog ljeta i našim školarcima želimo puno sreće u novoj školskoj godini. Ovaj dan je bio najteži za povratak, ali brzo će se oni odviknuti od ljeta i u nove radne pobjede. A mi idemo u nove glazbene pobjede. S nama su Jakov Zinović, Džiboni i Oliver u nastavku, koji poručuje meni trebaš ti, a meni trebate vi. Dobro jutro uz vaš ritam otoka.

0: Jakov Jozinović i Raj u 8:17. Dobro jutro, Lučinj.
1: Vrijeme i promet.
0: Sad vremena se nije ništa preteže to promijenilo, 26 stupnjeva trenutno na snazi. Na snazi je žuto upozorenje za visoku temperaturu danas i sutra, maksimalac do 33. Pretežno vedro, navečer porast na oblake, puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice pojačana bura koja sredinom dana okreće na sjeverozapadni vjetar.

0: Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između Čorav, Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između Čorova, Sesvete i Zagreb Istok također, a ostali problemi za sada ne postoje zapravo na Krčkom mostu i ovim prilazima otocima. Danas, 7. rujna, početak je nastavne godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji su sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Tako da, vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove, pazite na djecu koje hodaju s cestu, jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu sredotočena na promet. A podsjećamo vas da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 na sat. Eto ga, idemo dalje svirat. Zapravo red reklama, pa će u nastavku Jasno Zlokić, Putevima vjetra, Matija Cvek, Dvoje mladih, a Marko Kutlić ima novu pjesmu Vratila se.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušaš Radio Lošin.
1: 8:38, dobrodošli u Radio Pogled. Pregledavamo najbitnije stvari današnjeg dana, kao i najaktualnije stvari koje su obilježile protekli i budući tjedan. A započinjemo s jednom iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. I za radio i za glazbu, naravno, zanimljiv i poseban dan. Danas je 7. rujna, dan kada nas je prije 18 godina napustio jedan od najposebnijih ljudi koje je hrvatska glazba ikada imala, Dino Dvornik. Rođen je u Splitu 20. kolovoza 1964. u obitelji, naravno, u kojoj je umjetnost bila dio svakodnevice. Otac mu je bio legendarni glumac Boris Dvornik, ali Dino je vrlo rano pronašao svoj vlastiti put i to kroz glazbu. Još kao tinejdžer, zajedno s bratom Deanom, osnovao je Kineski zid, jedan od prvih funky sastava na ovim prostorima, a njihov album iz 83. danas se smatra zapravo pionirskim funky izdanjem u našoj diskografiji. A onda je 1989. stigao Dino Dvornik, album koji je doslovno promijenio pravila igre u tadašnjoj glazbi. Pa, to je vrijeme bilo klasična zabavna glazba, je dominirala zapravo tih 90-ih, a onda je Dino donio funk, soul, elektroniku, plesni ritam i produkciju koja je zvučala pa barem jedno 10-15 godina u budućnost. Ne znam od kuda krenem, kojim pjesmama, Ti si mi u mislima, Ljubav se zove imenom tvojim, Zašto praviš slona odbane, Jače, manijače, Ništa kontra Splita, Afrika, koja je postala jedna od najvećih hitova koje evo ja dan danas puštam na partijima i pjesma prolazi kao da je jučer snimljena, jednostavno je preživjela svo to vrijeme i ostala upisana. Dino je imao i svoje teške trenutke, borio se s ovisnošću i razdobljima osobnih i profesionalnih kriza. Nije tu uvijek bilo sve med i mlijeko, ali uvijek se vraćao glazbi. Posljednji album Pandorina kutija pripremao je 2008. godine, ali nažalost nikad ga nije stigao dovršiti i predstaviti. Umro je 7. rujna 2008. samo nekoliko tjedana nakon svog 44. rođendana. Album je objavljen nakon njegove smrti, osvojio je 4 Porina, a Dino je 2009. posthumno dobio i Porina za životno djelo. I zapravo, nakon 18 godina, Dino zapravo nikad nije ni otišao. Svaki put kad se čuje neka od njegovih pjesama na brojnim partijima, Dino se jednostavno vrati. Glasan, brz, nasmijan i neponovljiv. Dino Dvornik, kralj hrvatskog funka, nek se to potpiše. A sada jedna njegova pjesma, kako ga je Daniela, njegova supruga, opisala. Nije uvijek bilo lako s njim, Dino je bio sve. Bio je i pelin i med. Za čovjeka koji je zauvijek ostao mlad.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, drage slušateljice i slušatelji. Vrijeme za prve vijesti današnjeg ponedjeljka, 7. rujna, prvog dana školske godine. Počela je još jedna akademska godina, nakon što je prošlog ponedjeljka počela i pedagoška, odnosno utorka. S nama je na telefonskoj liniji ravnateljica osnovne škole Marija Martinolić Olivela Franko. Dobro jutro i sretan početak školske godine svima redom.
2: Hvala lijepo, ja se također pridružujem čestitkama, svima želimo sretan i uspješan početak ove nove nastavne godine.
1: Kako počinjemo danas, koliko nas ima, koliko ima malih, koliko ima velikih?
2: Evo, nažalost počinjemo s nešto manjim brojem učenika nego lani, ukupno nas ima 493 učenika u osnovnoj školi, od toga 466 u redovnom odgojnom osnovnoškolskom obrazovanju, 438 u matičnoj školi, 28 u područnim školama, a kad tome pridodamo učenike glazbenog odjela, ukupno nas je 493. Mm-hmm. Što se tiče učenika prvih razreda, stojimo nešto malo bolje nego prošle školske godine, znači ukupno u ovoj školskoj godini u prvi razred krenut će 63 učenika. U matičnoj školi u Malom Lošinju 48, u Velom Lošinju 8, u Nerezinama 3, na Susku 4. Ilovik je bez učenika prvih razreda. Znači na Susku imamo stvarno jedan veliki pomak što se tiče učenika koji su se upisali u školu.
1: Kako će izgledati današnji prvi dan nastave?
2: Današnji prvi dan nastave, započeli smo u 8 sati za sve učenike od 2. do 8. razreda u matičnoj školi. Pozdravili smo ih, pročitali nove razrednike i nove učenike koji su se doselili da znaju gdje su smješteni, u koji razredni odjel. Oni će danas provesti prva dva školska sata sa svojim razrednicima, dobiti sve upute, rasporede, materijale, knjige, ono što je do sad stiglo. I treći sat će biti po rasporedu. Autobus za učenike putnike vraća se u 10.30. Učenici prvih razreda matične škole imaju svečani prijem u 11.30. Učenici područnih škola, zato što su malo dislocirane, ali i zbog prijevoza, oni će započeti svi u 8 sati ujutro i također imati prva tri školska sata.
1: Policija ponovno poziva vozače na dodatan oprez u blizini škola, pješačkih prijelaza, autobusnih stajališta, dječjih vrtića, posebno pri dolasku i odlasku djece, ne samo danas nego i danima koji su pred nama. Uputila je tu obavijest Primorsko-goranska policijska uprava, ali siguran sam i naši lošinjsko-creski policajci. Olivela, koliko imamo nastavnog kadra?
2: Nastavni kadar je popunjen, imamo 63 trenutno člana učiteljskog vijeća. Uspjeli smo popuniti kadar za početak nastavne godine zato što nastava ne trpi odgodu. Tijekom godine ići će i određeni natječaj za pojedina radna mjesta, ali činjenica je da je svake godine sve teže pronaći stručni nastavni kadar. To radi financijskog razloga, a možda još više radi razloga što je život na otoku skup zbog potrebe stambenog zbrinjavanja. A jedan od razloga je to što naši djelatnici nemaju otočni dodatak koji, na primjer, imaju djelatnici srednje škole, pa i tu neki razlog malog odljeva. Međutim, generalno u cijeloj Hrvatskoj je vidljiv manjak stručnog pedagoškog kadra.
1: Da, od vrtića pa do srednjih škola i fakulteta. Olivela Franko, ravnateljica osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju, bila je s nama. Olivela, još jedan put sretan početak nastavne godine i neka bude dobra, neka bude uspješna, neka naši učenici puno tog nauče, nek se bave sa svim onim slobodnim i van nastavnim aktivnostima. Neka što manje gledaju mobitele, oni su i onako zabranjeni, jel tako?
2: Tako je, ja bih samo još pridružujem se svim ovim navodima koje ste rekli. ali bih pridodala da sa 15. rujnom kreću nama radovi na našoj školskoj sportskoj dvorani i zato upućujem jedan apel za jako mnogo strpljenja i djelatnicima i učenicima i roditeljima, da uz to što moramo paziti na prijevoz i na učenika u prometu, jednako tako moramo se malo strpiti na prijevoz i na učenika u prometu, jednako tako moramo se malo strpiti ako bude nešto više buke koje će nam otežavati rad.

0: Pa i nerezina dovodi brojne posjetitelje. Festival je otvoren promenadom lošinskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla. Održane su regate tradicijskih barki u veslanju, zatim pomorske vještine su prikazane posjetiteljima, a u večernjim satima koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Losinava se nastavlja i ovog tjedna nizom događanja. Od danas ponovno kreću besplatne plovidbe Džir po Vali svakog dana od 9 do 12 i od 18 do 21, a sutra ispred muzeja Poksijonica Omena otvara se Losinava Point s radionicama, prezentacijama pomorskih vještina i ponudom lošinskih lokalnih proizvoda. U galeriji Frici Lošinskog muzeja otvorena je izložba u sklopu Losinave, uzorne priče iz Kozerve, beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Ciklus portreta inspiriran je nekadašnjom lošinskom fabrikom i ljudima koji su svojim radom obilježili život otočne zajednice. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Nerezina u galeriji Uljara Tuorić otvorena izložba More i trebate ju svakako pogledati do 26. rujna. Nogometaši Lošinja pobjedom su otvorili prvenstvo i to 2-0, pobjeda nad ekipom Drage iz Mošćeničke Drage. Vaterpolo turnir Dobri Dupin ponovno je okupio mlade iz ovog dijela Europe. Najbolji su bili vaterpolisti riječkog Primorja Erste Banke. Košarkaški klub Jadranka od danas otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi će se održavati utorkom od 17.30, četvrtkom od 18.30 te petkom u 18. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska saznanja, znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinskih košarkaša. E, za sve to skupa trebate se javiti voditelju škole košarke Želimiru Kovačeviću 098 952 6301. Pozdrav Želji. I pred sam kraj informativne emisije recimo da ovog vikenda koji je pred nama počinje mjesec dječjeg kazališta Gavran i Lisica, pa onda Tri praščića, Romeo i Julija, Error 404, o svemu tome u informativnim emisijama i tijekom današnjeg, ali i narednih dana. Program festivala Losinava nastavlja se sutra predavanjem Hrana na brodu koje će se održati u Lošinskom muzeju Apoksiomena, a održat će ga povjesničarka Irena Dlaka. Početak je u 19 sati, džir po Vali i besplatne vožnje svakodnevno, to smo već spomenuli. Dakle, sutra Hrana na brodu, a bile su to prve jutarnje vijesti svim klincima, klincezama i onima koji ih odgajaju, uče, a naravno strpljenja roditeljima i bakama i djedovima u ovoj novoj školskoj godini. Vozačima opreza nikad dosta, ne do Bog neke nesreće.
1: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je još toplo. Za poludit je toplo. Nije baš za poludit, ali temperatura zraka iznosi 26 stupnja. I danas na snazi žuto upozorenje, iako je škola počela, 26 stupnjeva sada, ne brinite, ugrijat će to na 33, kažu, maksimalno danas, tako da što se toga tiče, imamo još zagrijat se. Danas pretežno vedro, navečer porast na oblake, a pohvaće slaba do umirena, još ujutro mjestimice pojačano bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. U prometu već smo čuli u vijestima, čuvajte i pazite, danas klince, 7. rujna je početak nastavne godine, bit će velik broj školaraca u prometu, tako da kod vrtića i škole samo lagano, ograničenje je tamo 40 na sat. Ostali poteškoća u prometu nema, ako nešto postoji 099 30 38. To setan ti put uz Radio Lošinj.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
4: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records, a luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
4: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051-211-888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Losi Nava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losi Nava od 5. do 19. rujna.

0: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad Milan Vukadin.
1: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana, tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana. Cijelu noć je trajala borba, evo četvrti dan traje borba. To je baš bila nadljudska borba s požarom od petka. Sve je krenulo s Kupresa i onda morate braniti i naselje na mjesta u Rami i naseljena mjesta u Tomislavgradu i jedno odlagalište lokalno smeća. Užasna borba koja je trajala, izgorjelo je dobar dio Ljubuše, nemoguće ga je bilo zaustaviti pored onakvog vjetra i sa snagama koje imamo. Bez obzira što su i kanaderi došli pomoći, to je ogroman prostor, to je vatrena linija kilometrima.
0: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra Eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra Eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici, koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. Upravo za njih i roditelje poruku je uputio ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana Krešimir Supanc.
2: Da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojim djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Vijesti. Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem je mjestu SPD s 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Ulrich Zygmunt iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
3: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
4: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
5: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
4: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore. Stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%. To nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
0: Zbog vulkanskog pepela koji izbacuje vulkan Anak Krakatau, i dalje je zatvoreno 7 indonezijskih zračnih luka, uključujući dvije koje opslužuju Džakartu. Više od 270 tisuća ljudi pogođeno je kašnjenjem, preusmjeravanjem ili otkazivanjem 2300 letova. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Radio Lošinj.
6: Evo nas još jednom, lijepi pozdrav iz studija i režije Radija Jadranke. 10 sati i točno je 5 minuta. Ja sam Karlo, s vama još sat vremena. Preletilo ovo jutro, mogu biti iskren. 7. rujna, školarci su ponovo u svojim klupama. danas poseban oprez kad voziš i prolaziš oko vrtića i škole. Još jednom sretno svim novopečenim prvašićima, kao i novopečenim srednjoškolcima, guštarima takozvanim. A mi idemo dalje sa našim programom. U subotu, odnosno u prošlu subotu, sjajan koncert donio nam je The Beat Fleet iz Splita, poznati pod imenom TBF. Dečkima je toliko bilo dobro na fešti da su ostali pa jedno do 2,5-3 sigurno. Sjećam se Mladena koji je zasio poput lokalca u kafići gdje su se ljudi nakon koncerta opuštali uz glazbene hitove i bome oni su se totalno umiješali u tu skupinu.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: A na trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju u petak, održana je u prostoriju Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, odgojnom domu Petica, odazvala se čak 91 osoba. Krv je uspješno darovalo 76 darivatelja, dok je 15 osoba privremeno odbijeno iz zdravstvenih razloga. Među sudionicima je bilo 25 žena i 66 muškaraca. Posebno veselije je što su se akciji pridružila i 4 nova darivatelja koji su krv darovali po prvi put. Nataša Bojić-Vitković, Anel Hasić, Ester Jukić-Jedrejčić i Ana Schneider. Od ove godine svaki novi darivatelj dobiva zahvalnicu i prigodan poklon koje su osigurali Društvo Crvenog križa, Primorsko-goranske županije i Gradsko društvo Mali Lošinj. Iz Gradskog društva Crvenog križa zahvaljuju svim darovateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, te ističu kako svaki dolazak i svaka darovana doza krvi mogu značiti spašen ljudski život. Sljedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se u Cresu danas, 7. rujna, od 12 do 18 sati u prostoru Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, podružnica Cres. Tako, tko nije u petak, a da se nalazi u Cresu, danas put Cresa, 7. rujna, od 12 do 18 sati. Hvala svima, ovo je hvale vrijedan pothvat i svatko ko se odazove je malo veći i hrabriji čovjek. Pa jedni hrabri ljudi, za sve ljude koji nesebično daruju svoju krv i na kome možda ili sigurno zapravo spasi život.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Veselo je bilo jučer na Čikatu. Otvaranje sezone za lošinjske nogometaše bilo je uspješno. Na sunčanom Čikatu svladali su goste iz Mošćiničke Drage i s 3 boda krenuli u novu prvenstvenu avanturu. U ogledu s Dragom, koja je na otok došla bez jednog rezervnog igrača, Lošinj je došao u rano vodstvo. Pogotkom Kevina Kalanja niskom loptom s lijeve strane, pritrčao je i loptu dodirnuo i Slaven Jovanović. Pa je u publici bila dvojba, tko je strijelac tog pogotka. Na 2-0 postavio je Adrian Guardian pogotkom iz teške pozicije. Iako se s obzirom na nemogućnost gostiju da naprave osvježenje u sastavu mogao očekivati njihov pad, u drugom poluvremenu igra Drage bila je življa i u nekoliko navrata vratar Edi Milković spašavao je domaće od možebitnih pogodaka.

Rezultat se tako do kraja više nije mijenjao na zadovoljstvo domaćih koji su prvi put igrali u novoj garnituri dresova. To su bijeli dresovi s prugama načinjenih od imena igrača koji su u proteklih 50 godina igrali za prvu momčad kluba, zatim aktualnih registriranih igrača mlađih kategorija te trenera, članova uprave i bliskih suradnika kluba u proteklih 5 desetljeća. Lošinj je tako, odnosno NK Lošinj tako obilježava ovu obljetnicu ove godine, već je zapravo i taj datum, ja mislim, čak i prošao kad su navršili punih 50 godina. Da li je ovo bila ta proslava ili će tek nešto takvoga slično kao što je košarkaški klub odradio, to ćemo vidjeti, ali evo ga, predstavili su barem nove dresove kao ovaj uvertiru ili kao jednu potvrdu slavlja 50 godina NK Lošinja. Čestitke našim nogometašima. Više o sportu i ostalim aktivnostima sa sportskih terena naravno možete poslušati u našoj emisiji koja ide svakog ponedjeljka, Sport ponedjeljkom od 11 sati za nekih 20, odnosno točno 22 minute u live u našem programu, pa ostanite uz nas i poslušajte sve o sportu.

0: Vrijeme i promet.
1: Zadnja prognoza od mene za danas, 10 sati i gotovo je 50 minuta. Sada ćemo i što nas očekuje kroz dan, ali ništa novo vam neću ispričati. 28 stupnjeva je, ugodno, toplo, kao da nije 9. mjesec, i dalje se tako ponaša vrijeme. Žuto upozorenje imamo čak i za visoku temperaturu, tako da nemojte se šaliti, sunce i dalje jako, 33 maksimalac danas. Do kraja dana pretežno vedro, navečer porast na oblake, a puhat će slabo do umirena, još ujutro mjestimice pojačana bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, danas pogotovo malo veće gužve, pošto je početak školske godine, a imamo i izvanrednu prometnu situaciju. Požar na vozilu na autocesti A1 između tunela Brinje i čvora Brinje u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje od 60 na sat. Još jednom ponavljamo, početak je nastavne godine, velik je broj školaraca oko škole i oko vrtića, a naravno oni su najosjetljiviji sudionici u prometu, a od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Pomorski promet, nema poteškoća na našem području, svi trajekti i katamarani voze prema redu plovidbe. To je to, sretan put uz tvoj ritam otoka, i ako nešto ne štima, javi nam na 099 30 30 800. To bi bilo to od mene za ovaj početak radnog tjedna, odradili smo ponedjeljak. Mislim, jutro ovaj sam ja odradio eteru, nastavljam ja posao, ali u produkciji na laptopu. Ostavljam vam sus Fredija koji stiže od 11 sati, kao i emisije Sport ponedjeljkom za nekih 8 minuta. Prisjetili smo se kralja funka Dine Dvornika koji je napustio ovaj svijet prije 18 godina, točno na današnji dan. On bi otišao uz ovakvu muziku, zapravo i otišao je uz ovakvu muziku prije 18 godina na njegovom sprovodu. Svirala je upravo njegova glazba, Ti si mi u mislima, svi su ljudi plesali, ko da niste bili na pogrebu, nego ko da ste bili na nekom dobrom partiju na kojem je i sam Dino Dvornik. Eto, takav je bio, takav je i otišao. Želim vam ugodan ostatak dana, školarcima puno sreće i strpljenja, kao i strpljenja više roditeljima da se vrate u stroj. Ali sve će to biti dobro za par dana kad se sve postavi, kad se dobije raspored i sve će to sjesti na svoje. Ostanite uz nas i mi se ponovo čujemo već preksutra se čujemo od 7:30, do tada lijepi pozdrav uz tog kralja funka koji nikada nije spavao, a uz njegovu muziku pak ne možete spavati. Za one koji su se još teže bude, jedan kralj funka i Dino, mirno spavaj. Uz pjesmu sa Pandorine kutije, Idenča, Kajemu i Čača, Pusa Buhot Karla.

0: Lijep vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Kolega Alfred Perajić preuzeo je dirigentsku palicu za tonskim pultom. Ja sam Branko Domac, ovo je još jedna emisija Ponedjeljkom sportu. I ono što je lijepo i krasno i divno i bajno, što o sportu možemo govoriti i pričati punim plućima, jer se mnoštvo sportskih događanja dešava na našem arhipelagu, i to tijekom cijele godine, od onih biciklističkih proljetnih pa do ovih, recimo to tako, morskih i rano jesenjih sportskih aktivnosti. Danas ćemo o vaterpolu turniru Dobri Dupin, pa ćemo nakon toga malo o nogometu, nakon toga ćemo ponovno vratiti se na more, jer pred nama je jedriličarska regata, i to za krstaše, otvorena 50 i ne znam koja po redu. Redom ćemo. Sada vaterpolo. Sanjin Banac, predsjednik Lošinjskog vaterpolo kluba, želimo dobar dan, dobrodošlicu i čestitke na još jednom odličnom vaterpolo turniru koji se eto organizira na našem području već 22 godine. Dobri Dupin, dobro je prošao. Sanjine, pozdrav.
1: Dobar dan i tebi, Branko, i cjelokupnom slušateljstvu Radio Jadranke.
0: Čujem nekako glas je malo izmijenio tonove nakon Dupina.
1: To se osjeti se uvijek nakon Dupina, jer osim što imam tu predsjedničku ulogu, sam i ovaj trener, pa onda moram voditi utakmicu. Ta djeca imaju stalno tuke te kapice sa, ovaj, sa tim štitnicima za uši, onda moraš dosta vikat.
0: Ma i kad nemaju štitnike za uši, ta djeca niš ne čuju. Sanjine, kako je prošlo? Koliko ste zadovoljni? Vrijeme je bilo dobro, bajno, možda i malo pretoplo?
1: Nije bilo pretoplo, jako smo zadovoljni kako je prošao ovaj turnir. Makar moram priznati, to je za nas dosta zahtjevno sve za odraditi. To su 24 utakmice koje se odigraju u 3 dana. I moram pohvaliti naš tournament executive team na odlično odrađenom poslu. Dakle, tu su bili Ivan, Ivek, Leon, Stela, Lucija, Ana, Gabriela, izvrsno odrađen posao.
0: Bravo, čestitke. Šta kažu gosti?
1: Gosti su jako zadovoljni. Oni uvijek vrlo rado dolaze na Dobri Dupin. Trener Deni iz Graca, evo baš mi je zadnji put, odnosno sad kad smo se našli, mi je rekao da dolazi na Dobri Dupin od 2009. godine. Mm-hmm. Naravno kao igrač, onda kao dijete je počeo. Znači, od onda je propustio, kaže, nije siguran jedan ili dva Dobra Dupina. To mu je jedan od najdražih turnira na koji ide, ali isto tako i od svih drugih sudionika su uvijek jako dobre reakcije na turnir, na naše gostoprimstvo. Tako da smo, evo, baš smo sretni i tu stvaramo nekakva prijateljstva i mi kao i treneri i uprava, isto tako i djeca, tako da jako je lijepa atmosfera, svi se ugodno osjećaju. Naš turnir je onako malo možda ležerniji što se tiče nekakve atmosfere, međutim, što se tiče same organizacije i vaterpola, to je na visokoj razini. Mm-hmm. Znači, uvijek organiziramo suce koji to prate. Tako da se to držimo na jednom dosta visokom nivou, sa tog što se tiče te igračke strane. Onda osim toga organiziramo i All Star utakmicu trenera, pa poslije toga bude nekako druženje i sve to skupa onda da jednu lijepu sliku.
0: Bravo. Sanjine, kad gledamo cijelu priču, siguran sam da je ta organizacija dosta zahtjevna. Poprilično puno igrača dođe na turnir. Da li je teško naći smještaj za njih?
1: Pa ovako, mi ne nalazimo smještaj timovima, mi im samo preporučimo, odnosno preporučimo, dajemo im pregled gdje se mogu smjestiti, tako da oni sebi onda smještaj sami traže, jer i klubovi imaju i različite budžete i mogućnosti što se tiče smještaja, tako da ne možemo mi tu na neki način forsirati gdje će oni i šta će, tako da njima to prepustimo njima, samo im na neki način sa insajderskim informacijama omogućimo da dođu do onoga što njima treba.
0: Da, međunarodni turnir i ove godine Primorje je bilo najbolje, najuspješnije.
1: Je, i ove godine Primorje osvojilo turnir. Finalna utakmica je bila jako dobra, izvrsna, između ekipe BVSC-a iz Mađarske, iz Budimpešte i Primorja, napeta do samog kraja, onda ipak negdje u zadnjoj četvrtini je Primorje dalo malo gasa. Dva igrača BVSC-a su dobila po tri isključenja, što se vidjelo onda poslije u njihovoj igri. Mm-hmm. Makar su oni jedna vrlo kompletna momčad koja ima široki roster, ali ipak se to malo vidjelo, tako da Primorje je u jednoj neizvjesnoj utakmici na kraju došlo do prvog mjesta, pobijedili su 8-5.
0: Zanimljivo je
1: do prvog mjesta, pobijedili su 8-5.
0: Zanimljivo je gledati konačni poredak Primorje, odnosno

0: su možda sa većim budžetima su iza Lošinja.
1: Zadovoljni smo sa rezultatom. Ono što mene najviše veseli je pristup igrača na samom turniru i veseli me to što sam vidio kod velike većine naših igrača jedan vrlo značajan napredak i u pristupu prema igri, a isto tako i u njihovim mogućnostima igranja vaterpola. Tako da mi to daje nadu da će ta generacija nastaviti dalje sa radom, sa treninzima i da će još dugo vremena braniti boje našeg kluba. Mm-hmm. I još jedna stvar me veseli, to što za svaku utakmicu je konkuriralo veći broj igrača nego što ima mjesto u ekipi. A to nas već dugo vremena nije u klubu desilo.
0: Lijepo da je tako. Bila je prošli tjedan onako jedna pripremna, mala, lagana utakmica u Cresu na memorijalu Florio Burburan. Možda je i to malo doprinijelo cijelom rezultatu?
1: Pa, no, gledaj, to što se tiče Cresa, to je više ovako revijalno, uh-huh, nego što to uopće ima nekakav igrački značaj. Ta događanja u Cresu pomažemo normalno i u spomen na Florija. I sa željom stalno da u Cresu dobijemo nekakvog otočkog konkurenta, pa da onda ne moramo uvijek putovati negdje daleko da bi s nekim drugim igrali vaterpolo, nego da se možemo tu i međusobno sastajati i odmjeravati snage, međutim nikako da se to tamo pokrene.
0: Da. Ajmo malo o onim najboljim igračima, najboljim strelcima. Siguran sam da imaš informacije, odnosno popis imena.
1: Kako da ne, podijelili smo nagrade za najboljeg igrača, za najboljeg golmana i za najboljeg strelca. Uh-huh. Najbolji strjelac je Mihael Katić, koji je igrao za vaterpolo klub Pulu. Inače, Mihael je iz Zagreba, član je Mladosti, ali je ovaj turnir je odigrao za Pulu. On je 2013. godište, jedan igrač je mogao biti 2013. godište i on po svojim performansama se jako ističe. On je jedan od najboljih igrača u Hrvatskoj u toj kategoriji.
0: Čak 32 pogotka je dao.
1: Čak 32 pogotka je dao, da. Stvarno je dečko je jako, jako dobar akcelerant, rano se razvio. Tako se u toj dječjoj dobi zna desiti, bio izostan. Međutim, Pula nije došla u finale, nisu ni treće mjesto uspjeli dobiti, tako dalje. Tako da onda je ipak za najboljeg igrača turnira, s obzirom da je dečko isto tako vrlo potencijalan i dobar igrač, je izabran Luka Nikolić Molora iz pobjedničke ekipe. On je prošle godine isto zaslužio taj naslov, isto je pokazao svojom igrom da je jedna od velikih nada hrvatskog vaterpola. Mm-hmm. A najbolji vratar je član BVSC-a, Hinaš Bence, tako se, mm-hmm, to čita, koji je stvarno svojim obranama pokazao da je izvrstan golman, naročito i na ovoj zadnjoj utakmici i u polufinalu. U polufinalu je zabio gol, tako da je sasvim zasluženo je zaslužio tu titulu najboljeg golmana.
0: Lijepo. Od naših nećemo izdvajati nikoga, pohvalio si cijelu ekipu i dobro da je to tako. Zanimljivo je da su pobjednici, ovi primorjaši, u stvari bili i prošle godine gotovo ista ekipa, jel?
1: Pa je, to je ta ista generacija, možda jedna dva imena su možda drugačija, mislim da se nije puno promijenilo, tako da to je ta generacija i nema se sad tu šta puno mijenjati.
0: Dupin je za nama, jedna uspješna, lijepa priča od vaterpolo kluba Lošinj. Što je pred nama, što ćemo raditi nakon Dupina? Siguran sam da nećete mirovati i da nećete reći vidimo se na proljeće.
1: Pa prvo što smo počeli to je pripremati novi dobri Dupin.
0: Sa nekim zabilješkama šta unaprijediti.
1: Tako je.

0: Tako je, tako je. Mislim da ćemo sljedeće godine malo promijeniti raspored, da krenemo u petak ujutro, a da završimo u nedjelju malo ranije. Svi žure doma i onda na toj finalnoj utakmici, mislim, bude gledatelja i tako dalje, ali ove druge ekipe su već neke otišle čajer, se moraju vratiti nazad, sljedeći dan je prvi dan škole i tako, pa mislim da ćemo to promijeniti, tako da smo već o tome počeli razmišljati. A inače u planu nam je sad nastaviti sa treninzima u devetom mjesecu u more, dok god nam to vrijeme dopusti. Onda smo pozvani na turnir u Banja Luci. Mm-hmm. To će biti za ovu generaciju za koju smo igrali dobre dupine. Uvijek tako gledamo, ne, gdje ćemo otići s obzirom na ekipu koju imamo, za s kojom imamo mogućnosti nastupati, tako da nas se to otvara, koga ćemo ići na čevape. Mm-hmm. Onda imamo poziv u Graz, tako da bi negdje krajem 11. početkom 12. mjeseca trebali otići u Graz na pripreme. I sad za dalje ti ne znam, onda imamo i ove jeseni ćemo igrati u Rijeci županijsku ligu. Za sljedeću godinu imamo 6. mjesecu je Tintilini, čisto za ovu generaciju, tako evo danas se tu otvaraju nekakvi već turniri na kojima planiramo sudjelovati, ali sad za još neke turnire ne znamo za koje godište će biti, pa onda ne možemo si totalno taj kalendar definirati.
1: Lijepo to zvuči, čovjek bi rekao, u kojem dijelu godine vi odmarate?
0: Pa zapravo ne odmaramo.
1: Pa eto, to sam htio.
0: Uopće ne odmara, kad si to rekao, da mi uopće nemamo odmara.
1: Znaš ono da je mjesec i pol dana sad stanka.
0: Da, nema. Već par godina, manje par godina, već godinama zapravo su i treninzi i nastupi. Uh-huh. 365.
1: Bravo. Sanjine, čestitamo još jedanput na dobrom dupinu, čestitam i na dobrim rezultatima našeg kluba i samo tako naprijed. Podršku imate s naše strane maksimalnu. Hvala na javljanju i čestitke na organizaciji. Siguran sam da je bilo zahtjevno, ali i uspješno. Još jedanput puno hvala i svako dobro.
0: Hvala i tebi, Branko, na praćenju, na interesu i na lijepim željama, i pozdravljam tebe i sve slušateljice i slušatelje.
1: Čujemo se, pozdrav i svako dobro. Mi ćemo malo zasvirati, Freddy je pripremio, siguran sam, jedan dobar glazbeni broj. Nakon toga odlazimo do našeg nogometnog kluba, tamo ćemo malo o prvoj utakmici ovogodišnje lige i to dobrim rezultatima. Čujemo se nakon malo glazbe.

0: Ako se pojutru dan poznaje, onda će ovo biti dobar dan. Drage slušateljice i slušatelji, sad smo na putu prema nogometašima. S druge strane telefonske linije, Marinko Batistić, trener naših nogometaša. Bato, čestitke na samom početku otvorenje. Dobro prošlo.
1: Evo, hvala na čestitkama i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
0: Ono što smo prošli ponedjeljak najavljivali da treba nastaviti kako smo završili, ostvarilo se.
1: Pa evo, na svu sreću je, moram reći evo za prvu utakmicu, da je bilo recimo eto onako ono, s moje strane, solidno, pogotovo prvo polovrijeme gdje smo stvarno izdominirali, gdje smo dali smo i dva gola. Mislim da smo trebali utakmicu puno prije zatvoriti. A ono što me malo onako ljuti, što nisam zadovoljan s tim da nismo baš odrigali drugo poluvrijeme nekako smo se dogovorili. Mm-hmm. Htjeli smo ono malo da stanemo ono što se kaže na loptu. Stvarno je bilo jučer jako težak dan što se tiče i vrućine i svega. Na kraju smo ispalo je da idemo grlom u jagode, previše smo igrača dolazili u završnicu, ekipa Drage, eto nažalost nije došla ni sa jednom zamjenom, oni su očito su u problema kao i mi što se toga tiče zbog ljetne situacije i zbog igrača, ali eto mi hvala Bogu imamo nekakav omladinski pogon pa se svi s tim možemo pokriti za razliku od njih. Ali nam se dešavalo onda one crne minute, znaš, ono, imaš jednu priliku, pa drugu, pa treću, ne iskoristiš je i onda ti se malo počinje uvlačiti nervoza, oni se ne mogu vraćati previše u obranu. Ostanu visoko gore sa 4-5 igrača, a mi smo, ono što sam rekao prije, idemo grlom u jagode, da nas previše otiđe, ne ostanemo nekako osigurač od iza, nam se došlo par situacija gdje su se oni možda eto mogli, nisu imali neku izrazitu šansu, ali eto, znaš ono kad ide ne daj Bože ono nešto ti se desi, nešto neplanski i dobiješ gol i utakmica ti otiđe u drugom smjeru. Evo to je jedina stvar što mogu malo dečkima zamjeriti, mislim da moramo u sljedećim utakmicama biti tu puno pametniji jer kad budu malo ozbiljniji protivnici mislim da bi mogli imati puno problema i da bi nas mogli kazniti. Ali ja opet vjerujem da je to sad opet sve u glavama, kad znaš ono kad osjetiš da si nadmoćan i da možeš nešto napraviti, onda te malo onako popuste se kočnice i više nisi ono fokusiran na neke stvari koje bi trebao raditi.
0: Edi je bio odličan?
1: Pa je, evo, stvarno mogu reći da smo, čak smo i trkački dosta dobro odradili, puno smo igrača izrotirali, istina je da ovi koji su nam ušli su praktički evo na par treninga sa nama, jer eto, dečki su radili, jer nemam šta zamjeriti. I vidi se na njima u nekim situacijama gdje su trebali možda malo bolje, smirenije reagirati i neke druge postavke možda postaviti. Da to još nije to, da treba će i neto. Sigurno će i treba jedno 2-3 tjedna da se još malo ono, što se kaže, stabiliziraju, da malo se dobiju snage i da će onda biti, nadam se, evo, onom pravom tonusu koje ja očekujem da bi mi mogli ove godine tako izgledati.
0: Da. I tako neka bude. U dobrom smjeru i u dobrom putu. Mune su sljedeće pred vratima u drugom kolu. Šta očekujemo tamo?
1: Pa dobro, ne. Mune su nama uvijek nekakav težak teren. Ovo nam je, pa nakon ovih svih godina, koliko znam, uvijek smo išli tamo, znači ono kad je malo teže vrijeme, tamo 11. 12. mjeseci, ne da je teren tamo težak, tamo je teren stvarno jako dobar, kvalitetan je, samo je kada je mokro blato, kada je teško i teže za igrat, oni su puno kvalitetni u tom segmentu igre, čvrši su, borbeniji su, mislim jači su, fizički su jači od nas. Evo, ja se nadam možda da će se sad možda neće se nešto i promijeniti, bez obzira što ne sumnjam da se oni biti opet dobra ekipa, imaju sad i čak i iskusne igrače, nešto mlađih igrači su doveli, tako da evo, nadam se da ćemo pokušati izvući bilo kakav pozitivan rezultat i da nam se ovaj pozitivan niz nastavi. Evo, samo za usporedbu, jučer smo malo onako gledali kao povijest od ne znam koje 70. i ne znam koje godine, Loši nije imao 7 pobjeda u nizu. Evo, mi smo ih od prošlog prvenstva napravili 6 i ona je 7. I recimo, evo sad bi išli na nekakav, ono što je recimo nekakav, bio bi nekakav rekord kada bi evo uspjeli recimo dobiti u nedjelju Mune, da bi imali 8 pobjeda u nizu. I možda eto, to je jedna od
0: motiva,
1: satisfakcija i motiva dečkima da pokušamo napraviti jedan dobar pozitivan rezultat.
0: Bravo, Bato, nemam šta drugo za reći nego čestitati na dobrom otvorenju. Kako stojimo sa mlađim ovim?
1: Pa evo, mlađi nam još nisu počeli natjecanja, tamo počinjemo posle 29. Mm-hmm. Uglavnom imamo i sad i problema što se tiče mlađih i starih pionira, već je tablica bila izašla i dobili smo i satnice, ali eto, neki klubovi su sad nažalost opet odustali, sad da se sve to prekompliciralo, pretumbalo, sa ponovo sve to kreće iz početka, tako da još praktički ništa ni ne znamo, osim kadeta koji počinju isto 29. A evo, ako bude sreće, u subotu mlađi i stari Morčići idu sa nama, idemo sa busom za Mune, pa bi oni već odigrali svoju utakmicu da ne budu ponovo putovali u 11. mjesecu, da idu tamo na gostovanje. Pa evo da uskratimo jedan ugodan izlet i da nešto uštedimo novaca, naravno da kada jednom udarcem, ono što se kaže, da ubijemo dvije muhe.
0: Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša, bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Dobro otvorenje, 2-0 pobjeda nad Dragom iz Moščeničke Drage, i Bato, samo tako naprijed. Evo, neka light motiv za sljedeću utakmicu s Munama bude ta 8. u nizu. Mi se čujemo sljedeći ponedjeljak. Za danas puno ti hvala i čestitke i tebi i ekipi.
1: Evo, hvala i vama još jednom i evo, nadam se da se čujemo sa ovim dobrim vijestima.
0: Svako dobro i Bog daj zdravlje. Mi ćemo još samo jednu prije glazbenog broja, a onda ćemo imati i gosta u studiju. Reći ćemo da su naši bočari Bočarskog kluba Lošin 90 jučer vratili se trajektom u 18 sati i 15 minuta. Bili su u Hrastenici, igrali su sa Slogom i izgubili na tjesno 12-10. Nažalost, eto, nije kao kod nogometaša počelo dobro, ali prvi mačići u vodu sa bočarima. Biće bolje u sljedećem kolu, pa vjerujemo i šaljemo dobre vibracije našim dečkima. Oni će igrati u sljedećem kolu s Riječinom, na domaćem terenu, na Zagazinama. Svako dobro i njima. Glazbeni broj, pa se vraćamo sa jedrenjem.
2: Rekla si

0: Za gušte naše vrijeme, kaže pjesma, a je, sve su ovo gušti za one koji to rade i koji se s tim bave i sport. Doduše, gušti je. Maše prstom, moj sljedeći sugovornik Vedran Kavalin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo. Vedrane, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Na samom početku okrenimo se korak unatrag. Vidjeli smo po čikatu škola jedrenja koja je ove godine bila nešto kasnije nego što je to znalo biti proteklih godina?
1: U biti od lani smo krenuli sa ovim konceptom, odnosno ovim terminima škole jedrenja, da se školica održi zadnja dva tjedna praznika, odnosno pred sam početak škole, da klince zadržimo u tom elementu, da imaju još malo znanja, volje i entuzijazma da nastave kroz deveti mjesec koji je idealan u biti za jedrenje. 10 još se da jedit, onda se moraju odjela investira kupovati, ali uglavnom to je neki koncept koji nam se pokazao uspješan. Realno i nama je malo lakše jer padne i gužva na poslu, turizam spasne, znači katuje manje prometa, tako da se sve poklopi u jednu dosta dobru priču. Ove godine smo imali 8 polaznika, 6 polaznica i 2 polaznika, znači nadjačan je ovaj, jači spol je postao slabiji spol u ovom slučaju. Odradili smo 2 sedmice po 2-3 sata dnevno. Prvi tjedan je bio tu naš županijski trener Damir Ugrin, drugi tjedan sam ja uskočio i odradili smo školicu. Evo, klinci su jako zadovoljni, puno ih je nastavilo, puno ih je izjavilo da želi nastaviti i roditelja i klinaca, odnosno roditelji su se složili i sada evo malo ćemo dati ovaj školi da se namjesti, odnosno da se klinci namjeste u školske klupe i krenuti sa daljnjim trenizima.
0: Mm-hmm. Trenizi će izgledati otprilike kako? Dan je sve kraći pa će vjerojatno biti ranije.
1: Mislim, za sada imamo par njih koji su cjelodnevnom, tako da moramo tamo oko 3:30-4 najranije početi dok je dana do 7, a onda u 10. mjesecu ćemo to morati seliti na ranije termine i na vikende.
0: Da. Nema druge nego pronaći svaki slobodni trenutak za odvući djecu na more, među jedra. Vedrane, kako stojimo sa nekim nadama oko trenera?
1: Pa oko trenera imamo sad na raspolaganju, sve su to neka polovična rješenja jer nažalost niko nije, svi smo neki part-time treneri. Kako stižemo, Petar plovi tako da ga nema isto pol godine, ja sam tu koliko stignem, Doroteja je tu, radimo na tome da probamo imati neki kontinuitet u vidu 3 treninga tjedno, od kojih bi jedan sigurno bio vikendno, može čak i 2 u tim zimskim mjesecima. Mislim da kada imamo ovako dobru jednu postavu klinaca i roditelja, ne samo klinaca i roditelji su tu presudni, da imamo šansu dosta kontinuirano raditi i ja se nadam da će i djeca biti zadovoljna na kraju krajeva i da će naučiti jedri kako treba.
0: Losinava mjesec, odnosno festival koji je smješten u mjesec rujan, kad se prebacivalo iz prvog vikenda u mjesecu kolovozu u drugi vikend u mjesecu rujnu, tada se govorilo produžit će se tako sezona, stavljamo to u postsezonu, iako sad već sumnjam da je to postsezona, još uvijek ima poprilično puno i turista i plovila na moru. Pred nama je jedriličarska regata za krstaše, ali tu su i razno razne aktivnosti u sklopu Losinave.
1: Tako je. Mislim, produženje sezone i u jednom vidu da. Ono što je nama u principu u organizaciji svih tih radionica i regate problem da taman malo uvatimo zraka nakon Vele Gospe i 8 mjeseca što je prođe, onda nas Losinava poklopi opet sa tim aktivnostima vezano uz klub.
0: A šta ćeš kad voliš?
1: Volim. Sreće da ljudi ne vide da je ovo radio. Šalim se. Znači, radionice, evo, dogovorili smo i sa vrtićem baš jutros, 2. sedmicu, 2 grupe da posjete malo, da vide dijelove barkice i tako, koji svake godine. Prije je to bilo na Losinava Pointu, ove godine će se sve održavati ispred prostorija kluba na Čikatu. Pa malo gropi, odnosno čvorovi, pa malo dijelovi barke, praktični dio jedrenja na moru će se klinci pridružiti našim redovnim treninzima, mogu malo vidjeti, doživi kako to izgleda, ako hoće može i proba, malo sjest u optimista, ovi veći u lasera, tako da mislim da će taj neki jedriličarski duh u ta 2 tjedna pojačati se još u Lošinju, a onda je na nama da nastavimo i nakon toga u tom nekom redovitom tonu. A što se tiče krstaša, vrijeme nas malo, nije nam možda naklono, sad srijeda, četvrtak je neka promjena vremena, sad sam gledao čak jutro da se pomaknu sve u desno na četvrtak i petak, više nije srijeđen, nama je petak dosta bitan jer u slučaju nekih jakih bura, dosta njih je spriječeno, pogotovo Istrijana, proći preko Kvarnera za doći do Lošinja u te transfere. Nadam se da to neće biti toliko brutalno i da će svi moći doći, prijave dolaze normalno, ljudi još ništa ne spominju, još je to 4-5 dana daleko, ja se nadam da ćemo imati taj neki broj koji svake godine koji se vrti između 35 i 40. Lijepo je da su nam se najavili neki novi maksi, evo bio sam prošli tjedan, bio je tu u prolazu jedan suvlasnik od tog broda koji ima 20 i par metara, koji je pobjeđivao i Rimini Korfu i na Barkolani, imao jako dobre uspjehe i malo sam evo se raspitao, jako kvalitetna posada, kvalitetan brod, veliki, ja bih rekao velika prijetnja svim ovim dosadašnjim maksima za ukupnu pobjedu. Lošinjani se spremaju, spremaju se Istrijani, Zadrani su nam se najavili, čak neke ekipe iz Splita, tako da mislim da je recept tu, sad samo da nam ti uvjeti da nas posluže i bit će super.
0: Da. Sve skupo počinje u stvari subotu prije podne navigacijom?
1: Tako je, to je neka navigacijska regata od nekih 20 milja koja starta u 11 sati ispred doka, tamo negdje startna linija. Naravno, tu u subotu je možda to najzanimljiviji dio, dok su svi na kupu, onda se polako rasprše prema Susku, na Borik i nazad. A nedjelja je onaj atraktivniji dio za gledatelje, prolaznike, vozače automobila i ostalih vozila, kad se u Vali dešavaju ti dvoboji, dosta bliski. Sa tim velikim brodima koji bi sad trebalo biti 4, možda čak i 5, će to bi još zanimljivije jer oni su najmanje manovrabilni, odnosno traje najviše prostora, a ta Vala je relativno uska, tako da bi tu moglo biti zanimljivo. A nama je bitna i onaj feštarski dio u subotu, znači u sklopu pomorske večeri, bit će večera za sudionike, koncert, evo idem sad uze pršut, to uvijek nekako nađemo neki razlog da nekoj posadi poklonimo pršut. I drugo, pa ništa, čekamo nedjelju da možemo na miru se odmoriti i čekati optimiste u 11. mjesecu.
0: Bravo. Taman vjetra i taman dobro raspoloženje za sve one koji će doći u vikendu koji je pred nama. Tu neće stati sva jedriličarska aktivnost. U petak u večernjim satima trebalo bi se održati noćno jedrenje, pa onda onaj vikend nakon toga i tradicijske barke u Nerezinama. Sigurno će biti i lošinjskih posada na toj regati.
1: Je, Lošinjani se spremaju, evo, neki već sad treniraju, jutro sam vidio jednu barkicu iz Martišnice. Mislim da će i Nerezine ove godine biti, naravno ako vrijeme posluži, dobro posjećene i moram priznati da me veseli da se taj duh koliko god prikriven bio među tim vlasnicima tradicijskih brodova, taj natjecateljski duh se ipak pokazuje, odnosno svako uživanje i guštiranje, evo sad povali Lošinjsko što danas neko jedri, je otpiti neke vrsta treninga i poboljšanja performansi barkica i skipera za takva natjecanja koja nas čekaju uskoro.
0: A na samom koncu treba reći, na grbu grada Malog Lošinja je jedrenjak sa svojim jedrima i slavna povijest Lošinja i brodogradnje i kapetana, pomoraca. Pa eto, u tom duhu i završavamo današnji razgovor. Mi ćemo se čuti i vidjeti za 7 dana u isto vrijeme kada ćemo napraviti jednu rekapitulaciju svega onoga što se izdešavalo u vikendu koji je danas pred vratima. A hvala Vedranu Kabalinu što je pronašao vremena i došao do našeg radija. Vedrane, hvala.
1: Hvala tebi i svim slušateljima, pozdrav.
0: A vama, drage slušateljice i slušatelji, ako niste bili na samom početku ovog razgovora ili ove emisije, vrlo brzo moći ćete ju pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Poslije podne u 17.30 slijedi i repriza. Bio je to Sport ponedjeljkom, Alfred Perajić i Branko Domac. Ugodan nastavak dana.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: I poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav od mene. Ja sam Fredi, s vama sam do 15 sati, možda nešto malo iza. Tu sam od 11 sati, no imali smo evo emisiju o sportu, malo glazbe, malo reklama. Kao što rekao, nadam se da ćemo se ugodno družiti za sada, evo, do podne i do još jednih vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Pripremio sam vam Ed Sheerana, Azizam, Alfa, Bellissima, te Bad Bunny, Cafe Con Ron.
0: Želim ti odličan dan.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za oko 443.000 učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36.000 prvašića. Za učenike i roditelje važna promjena. Vraća se drugi dio zimskih praznika. Više Snježana Kralj.
1: U novu je nastavnu godinu krenulo oko 296.000 osnovnoškolaca, a u srednje škole 147.000 učenika. Od njih gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, a 28% gimnazije, oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
2: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi. Nadam se da će biti lakše. Potrudit ću se kao imati bolje ocjene.
3: I nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti.
4: Raduje me ekipa, ta brine me škola, ocjene i to.
5: Šta očekuješ?
6: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
7: A mislim da već znamo kako profesori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
1: Nastavnu će godinu obilježiti nastavak cjelodnevne i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. I ulaganje u cjelokupni sustav istaknula je u našem programu ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja Vesna Šerepac.
8: Radi se o određenim ulaganjima kao u 62 osnovne škole koje su uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole i određene reformske procese koji se odvijaju u modularnoj nastavi uvođenjem novih strukovnih kurikula kada govorimo o samim srednjim školama. I ono možda što je isto tako vrlo bitno za spomenuti, to je također ulaganje u raniji predškolski sustav odgoja obrazovanja. Dakle, u vertikali obrazovanja odvija se puno toga.
1: A Ministarstvo obrazovanja ostaje partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno, poručuje ministar Radovan Fuchs. Cijenjeno se žele osjećati i učitelji i nastavnici, podsjeća predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
9: Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne plaće, a vi govorite o epohalnom povećanju, pritom naravno nećete reći da su sve plaće rasle, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž.
10: Sad ćemo vidjeti dalje u kojem kontekstu se može naći dobar učitelj. Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
1: Samo je to jedna od posljedica problema na koji je podsjetio ravnatelj osnovne škole Trnsko u Zagrebu Josip Petrović, a koji kao otvoreno pitanje ostaje i u novoj nastavnoj godini.
0: Zagrebačka policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove. Tijekom ovoga mjeseca posebno će nadzirati promet u blizini škola. Vozače upozoravaju da uspore i usredotoče se na pješačke prijelaze, a Ana Šestan iz Zagrebačke policije roditeljima posebno savjetuje da pripaze gdje parkiraju automobil dok djecu dovode u školu.
11: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
0: Vijesti. Uvjerljiva izborna pobjeda krajnje desne Alternative za Njemačku s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu snažno je zatresla političku scenu. Zbog izbornog potopa demokršćana, koji su od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. No njemački mediji ocjenjuju da je preuzimanje vlasti u pokrajini i dalje neizvjesno, jer AfD nema potrebnu većinu za samostalno sastavljanje vlade. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
12: Nositelj pobjedničke liste u pokrajini Saska-Anhaltu i kandidat za predsjednika pokrajinske vlade Ulrich Zygmunt je nakon sinoćnje objave rezultata poručio da je AfD počeo proces povratka nadzora građana nad vlastitom zemljom.
13: Međutim, i to je ključna poruka koju moram istaknuti, ova izborna pobjeda potvrda je golemog povjerenja građana naše zemlje i mi ćemo to povjerenje opravdati. Nećemo odstupiti od svojih načela, niti ćemo pogaziti sami sebe. Nikada nećemo postati poput onih koje su birači večeras s punim pravom kaznili. Mi smo Alternativa za Njemačku.
12: a načela AFD-a, koji njemačka obavještajna služba nadzire kao desno ekstremističku prijetnju, temelje se na protuimigracijskoj politici koja uključuje masovno protjerivanje ljudi, zatim na euroskepticizmu s naglaskom na izlasku iz šengenskog i europodručja, te na agresivnom nacionalizmu i proruskim stajalištima. No AFD u pokrajini Saska-Anhaltu zamalo nije ostvario svoj cilj, osvajanje više od 45% glasova koji bi joj omogućili samostalno sastavljanje pokrajinske vlade. Njemački analitičari ističu da postoje 4 moguća scenarija. Manjinske pokrajinske vlade AFD-a ili CDU-a pokušaju vrbovanje najmanje 3 konzervativna zastupnika za sastavljanje AFD-ove većine, te dugotrajna politička pat pozicija koja bi mogla potaknuti ponavljanje izbora. Profesor sociologije na sveučilištu Humboldt u Berlinu Stefan Mau ocijenio je rezultate pokrajinskih izbora u jednom od uporišta demokršćana kao poraz saveznog kancelara Friedricha Merca.
13: Kada je Merz preuzeo dužnost, obećao je upola smanjiti potporu AFD-u, ali taj cilj nije ostvaren. Naprotiv, potpora mu je znatno porasla. Druge stranke još nisu pronašle uistinu učinkovit način kako se nositi s AFD-om.
12: Čini se kako vatrozi CDU-a i ostalih demokratskih stranaka prema AFD-u ostaje jedini način za sprječavanje njegovih radikalnih politika, ali popularnost krajnje desnice je puno šira od pokrajine Saska-Anhalta.
0: Vijesti. Najelitnija postrojba hrvatske policije, antiteroristička jedinica Lučko, slavi 36. godišnjicu osnutka. Danas je to moderna specijalna jedinica koja je prema uvježbanosti i opremljenosti može se usporediti s najboljim antiterorističkim postrojbama u svijetu, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: To se vidi kroz njihov status koji imaju u međunarodnoj asocijaciji Atlas, koja okuplja upravo antiterorističke jedinice, a ove godine, kao što je poznato, su dobili posebno priznanje, a to je da su na vojnom mimohodu u Parizu predstavljali Republiku Hrvatsku kao postrojba koja je, nakon što su

0: e-riznica te aplikacije m-riznica. Zanimanje građana je vrlo veliko, rekla nam je Gordana Soldo iz FINA-e.
1: Već do 10.30 zaprimili smo više od 3000 ponuda i više od 160 milijuna eura, od čega čak 120 milijuna eura se odnosi na reinvestiranje. Znači, to je bitno za znati da naši građani koji su ulagali 6. mjesecu i zapravo imaju dospijeće sada u rujnu, ako žele reinvestirati moraju to učiniti u ovom tjednu do 14. rujna do 11. sati. U zadnjih 3 godine zapravo možemo zaključiti iz svega što smo vidjeli da je građanima ovaj vid ulaganja već postao kao kontinuirano ulaganje, tako da očekujemo da ćemo i ostvariti ovaj ciljani iznos od 1,75 milijardi koje je Ministarstvo financija odredilo.
2: Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
3: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ponedjeljak je 7. rujna 2026. Počela je nova školska godina u Malom Lošinju. Novih učenika 63. 48 u Malom, 8 u Velom i 4 na Susku, te 3 u Nerezinama. Policija ponovno poziva vozače na dodatan oprez u blizini škola, pješačkih prijelaza i autobusnih stajališta, posebno tijekom dolaska i odlaska djece iz škole. Budite oprezni, ne do Bog da se desi neko zlo. Djeca su još uvijek razigrana i idu u školu i škole zapričana, pa i ne gledaju lijevo i desno. Mislimo mi za njih. Proteklog vikenda svečano je otvoren festival Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta, koji u Mali Lošinj i Veli te Nerezine dovodi brojne posjetitelje. Festival je otvoren promenadom lošinskih mažuretkinja i sudionikom regate pasara na vesla. U večernjim satima u Velom Lošinju bio je koncert grupe TBF. Losinava se nastavlja i ovog tjedna nizom događanja. Od danas ponovno kreću besplatne plovidbe džir po Vali svakog dana od 9 do 12, od 18 do 21, a sutra ispred muzeja Apoksiomena Losinava Point s radionicama, prezentacijama pomorskih vještina i ponudom lošinskih proizvoda. U galeriji Frici Lošinskog muzeja otvorena je izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, ciklus portreta inspiriran nekadašnjom tvornicom sardina i ljudima koji su svojim radom obilježili život otočne zajednice. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada, to je također u sklopu Losinave u Nerezinama u Uljari Tvorić, izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Izložba se održava u sklopu programa Plus i ostaje otvorena do 16. rujna. Treba spomenuti i još jednu stvar koja je vezana uz Losinavu. Naime, Hrana na brodu naziv je predavanja koje će se održati sutra i to održat će povjesničarka Irena Dlaka u muzeju Apoksiomena u 19 sati i dalje su dostupne i besplatne vožnje barkom džir po Vali. Pa eto, siguran sam da će vam Losinava donijeti dašak mora i tradicije našeg grada i cijelog arhipelaga. Pred nama je i 14. Međunarodni festival Taste of

0: Mediteranijan, ponovno u Lošinju. Naime, vrhunska mediteranska gastronomija u četvrtak 10. rujna počinje u Malom Lošinju, koje će okupiti renomirane šefove iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji očekuju degustacije izvornih mediteranskih jela, pripremljenih od svježe morske i riječne ribe te lokalnih namirnica, uz predstavljanje bogate gastronomske baštine Mediterana. Svečano otvorenje festivala u četvrtak u 19 sati, četvrtak 10. rujna u 19 sati, gradska ribarnica na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Već smo spomenuli i upravo završili emisiju ponedjeljkom o sportu, ali ponovit ćemo. Lošinjani su na početku ovogodišnje prve županijske nogometne lige pobijedili Mošćeničku Dragu, odnosno Dragu 2-0. Vaterpolo turnir završio je na Čikatu na plivalištu. Pobjedu je odnijela ekipa Riječkog Primorja Erste Banke. Košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djecu na upis u školu košarke od danas pa nadalje. Prvi treninzi će se održati sutra u 17.30, pa onda u četvrtak u 18.30 i petak u 18 sati. Treba spomenuti voditelja škole košarke Želimira Kovačevića i njegov broj 098-952-6301. I treba spomenuti da će rujan biti u znaku dječjeg kazališta. Mjesec dječjeg kazališta počinje u vikendu koji nam stiže. Predstava Gavran i Lisica teatra Naranča u subotu u 19 sati u Velom Lošinju. Potom će biti Tri praščića i Romeo i Julija. Mjesec dječjeg kazališta zajednički organiziraju Kino Veli Lošinj, Udruga Relive, Pučko otvoreno učilište, Mali Lošinj i Grad Mali Lošinj. Organizatori pozivaju djecu, roditelje, bake i djedove da zajedno provedu rujan u kazalištu, igru i kreativnom u druženju. Program počinje, kao što smo rekli, u subotu 12. u 19. Gavran i Lisica, pa u Veli Lošinj. Bile su to podnevne vijesti. Hvala na pozornosti. Ostanite s nama i u nastavku. Slijedi prognoza vremena.
1: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 29 stupnjeva Celzijevih. Popodne i tijekom večeri očekuje nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova, tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, pa tako Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija, dakle, bez većih poteškoća i zabrana. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: Evo, priprema se i Oktoberfest. Zašto to kažem? Zato što su već objavljene cijene piva koje će se točiti na Oktoberfestu. Pa je tako nekako njihova zamišljena granica od 16 eura po litri blizu prelaska. Naime, najskuplje pivo koje će se prodavati u nekom od njihovih šatora košta će 15 eura i 90 centi. Gledam, jedna litra obična vode iz Slavine košta će 11,13 eura, a litra specija, mješavina kole i limunade 12,84. Dakle, pozivam se na ovo kad kažu da smo skupi, vjerovatno jesmo malo skuplji, ali siguran sam da nema kod nas litra pive za 16 eura. No, evo, ko voli, nek si ode do, dakle, Minhena i na Oktoberfest, a zato ovdje mi nudimo nešto bolje.

0: Naime, mi ćemo, to je Mali Lošinj ovog će tjedna ponovno postati središte vrhunske mediteranske gastronomije, o čemu smo već izvještavali, hoćemo još. U četvrtak 10. rujna počinje 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean, koji će okupiti renovirane šefove iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji očekuju degustacije izvrsnih, odnosno izvornih mediteranskih jela pripremljenih od svježe morske ribe i riječne ribe te lokalnih namirnica uz predstavljanje bogate gastronomske baštine Mediterana. Svečano otvorenje festivala održat će se u četvrtak 10. rujna u 19 sati na Gradskoj ribarnici na Trgu Republike Hrvatske u našem gradu. Mi nastavljamo s glazbom, spremili smo Đana Stipaničeva koji će nam pjevati Evergreen Lolu, Mozartine i Oliver Tragu bez krajeva, kreće Marijan Bane i Škatula za sne.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Thank you.

0: Evo, nakon što smo saznali da Luka Modrić ostaje u reprezentaciji, u medijima se pojavili i razni komentari da li je vrijeme za opraštanje reprezentacije ili ne, no vjerujem da ćemo to uskoro se uvjeriti i sami. Pet igrača ispalo je koji su, ajmo reći, bili onako standardni ili uglavnom na popisima do sada za vrijeme Dalićevog mandata, pa tako na ovom popisu nema stopera Duje Čalete Cara koji evo ni minute nije odigrao niti na svjetskom prvenstvu, a niti do sada, dakle, u svom klubu. Ispao je Marin Pongračić, također zbog slabe minutaže, kao i Kristijan Jakić, a nije dobio niti priliku Nikola Moro. U svakom slučaju, želimo Vatrenima i dalje uspjeha kao i do sada. Mi nastavljamo uz glazbu, slijede Kio i Avamax, Whatever, Mike Oldfield i Ale Farben, Fool's Garden.
1: Radio Lošinj.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu slušamo Hedonist, kad se vratim, a upravo kreće Houdini projekt i Walk With Me.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Evo imamo vijestane, dobre vijesti, upravo objavljene prije nekih desetak minuta, Indeks je objavio. USKOK je zbog opravdanog interesa javnosti omogućio uvid u dva vještačenja provedena u istrazi protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje na kaznena djela protiv okoliša i gospodarstva. Jedno se odnosi na ilegalno odloženi otpad u industrijskom kompleksu bivše tvornice Mundus Florijan Bobić u Varaždinu, a drugo na mikroplastiku i u podzemnim vodama na lokaciji u Gospiću. Vještačenje varaždinske lokacije koje je po nalogu USKOK-a proveo Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokazuje da je ondje ilegalno odloženo oko 1352 tone otpada. Otpad je pronađen na dvije odvojene lokacije, a glavno tijelo otpada zauzima 1703 četvorna metra, ima volumen od približno 3650 kubičnih metara. Najbliže kuće udaljene su samo 650 metara, a rijeka Drava oko 500 metara. Vještaci su utvrdili da glavninu čine heterogeni mehanički obrađeni miješani otpad, u njemu su pronađeni plastike, folije, sintetična vlakna, tekstil, gume, metali, građevinski muljeviti materijal te dijelovi medicinske i zaštitne opreme. Mikroplastika je pronađena u gotovo svim analiziranim slojevima glavnog tijela otpada, uključujući i zonu u kojoj je otpad u kontaktu s tlom. Analize su pokazale povišene koncentracije pojedinih metala, među kojima su bakar, cink, olovo, nikel, krom i antimon. Mikrobiološkim analizama potvrđene su i bakterije Shergia coli, zatim druge opasne bakterije kao i drugi mikroorganizmi. U Lici nalaz je još gori, tamo je mikroplastika probila u podzemne vode, a nađene su i vječne kemikalije. Vještaci su vodu u Lici testirali na tri mjesta oko divljeg odlagališta uzvodno, neposredno uz otpad i nizvodno od njega. Rezultati su pokazali golemu razliku, voda koja tek prilazi lokaciji gotovo je čista, dok ona koja prolazi ispod samog odlagališta nosi čak 89% sve pronađene plastike. U toj vodi nizvodno izmjerili su čak 737 mikrograma polistirena, to je stiropor, po jednoj i jedinoj litri, što je u prirodi nezamislivo visoka koncentracija. U čistim podzemnim vodama takve plastike uopće ne bi smjelo biti, a ovdje ne samo da ima ogromnim količinama, nego se kišama u valovima ispire ravno kroz porozni lički krš. Zaključak vještaka zato je potpuno nedvosmislen, upravo je ovo ilegalno brdo smeća kriva za trovanje podzemnih voda. Što reći nego strašno. Idemo dalje s glazbom, čuti ćemo jedan blok na set Dido, Lana Del Rey, Simply Red, Eurythmics, krećemo sa Dua Lipom.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Evo, već nekoliko dana slušamo o promjeni vremena koja slijedi sredinom ovog tjedna, a evo upravo je Državni hidrometeorološki zavod objavio prognozu od srijede nadalje. Kao što smo već rekli, sutra vrijeme slično današnjem, a Državni hidrometeorološki zavod kaže u srijedu većinom sunčano, osobito u prvom dijelu dana. Popodne u zapadnim krajevima porast na oblake. Prema kraju dana ponegdje kiše i grmljavina, moguće izraženi pljuskovi. Puhaće jugozapadnjak, na moru jugo, te će i dalje biti uglavnom vruće. U četvrtak i petak promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi uglavnom na Jadranu te u krajevima uz Jadran. Zapuhaće sjeverac, na sjevernom dijelu Jadrana bura, na južnom jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu zamjetno niža nego do srijede. U Dalmaciji manji pad temperature. U svakom slučaju, ne dobra prognoza, pogotovo s obzirom na ova sportska dešavanja na moru, regate i tako dalje, no nadamo se da će sve proći bez većih problema. Mi nastavljamo uz glazbu do naše središnje informativne emisije Kronike dana. Spremili smo tu puno dobre glazbe, slušat ćemo i U2 i Amy Winehouse, pa i Elvisa Presleya. Biće tu novi set s Macy Gray, Oblivion, koja upravo kleče.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zavatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vas.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I ponedjeljak je 7. rujna 2026. Alfred Perajić i Branko Domac. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta, ponajprije i ponajviše o novoj školskoj godini u našoj osnovnoj školi Marija Martinolića. Ostanite s nama. Nakon ljetnih praznika jutro su se u školske klupe vratili učenici osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Na području Lošinja novu školsku godinu započeli su i učenici osnovne škole Marija Martinolića. Ove godine u prvi razred upisana su ukupno 63 učenika, 48 u matičnoj školi u Malom Lošinju, u osmero u područnoj u Velom, četvero na Susku i troje u Nerezinama. Za mnoge je to bio prvi susret sa školskim zvonom, novim prijateljima i učionicama. Više smo doznali od ravnateljice osnovne škole Marija Martinolića, Olivele Franco.
2: Nažalost, počinjemo s nešto manjim brojem učenika nego lani. Ukupno nas ima 493 učenika u osnovnoj školi, od toga 466 u redovnom odvojenom osnovnoškolskom obrazovanju, 438 u matičnoj školi, 28 u područnim školama, a kad tome pridodamo učenike glazbenog odjela, ukupno nas je 493. Što se tiče učenika prvih razreda, stojimo nešto malo bolje nego prošle školske godine. Znači, ukupno u ovoj školskoj godini u prvi razred krenut će 63 učenika. U matičnoj školi u Malom Lošinju 48, u Velom Lošinju 8, u Nerezinama 3, na Susku 4. Ilovik je bez učenika prvih razreda. Znači, na Susku imamo stvarno, evo, jedan veliki pomak što se tiče učenika koji su se upisali u školu.
1: Policija ponovno poziva vozače na dodatan oprez u blizini škola, pješačkih prijelaza, autobusnih stajališta, dječjih vrtića, posebno pri dolasku i odlasku djece, ne samo danas nego i danima koji su pred nama. Uputila je tu obavijest Primorsko-goranska policijska uprava, ali siguran sam i naši lošinjsko-creski policajci. Olivela, koliko imamo nastavnog kadra?
2: Nastavni kadar je popunjen, imamo 63 trenutno člana učiteljskog vijeća. Uspjeli smo popuniti kadar za početak nastavne godine zato što nastava ne trpi odgodu. Tijekom godine ići će i određeni natječaj za pojedina radna mjesta, ali činjenica je da je svake godine sve teže pronaći stručni nastavni kadar. To radi financijskog razloga, a možda još više radi razloga što je život na otoku skup zbog potrebe stambenog zbrinjavanja. A jedan od razloga je to što naši djelatnici nemaju otočni dodatak, koji na primjer imaju djelatnici srednje škole, pa i tu neki razlog malog odljeva. Međutim, generalno u cijeloj Hrvatskoj je vidljiv manjak stručnog pedagoškog kadra.
1: Da, od vrtića pa do srednjih škola i fakulteta. Olivela Franco, ravnateljica osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju, bila je s nama. Olivela, još jedan put sretan početak nastavne godine i neka bude dobra, neka bude uspješna, neka naši učenici puno tog nauče, nek se bave sa svim onim slobodnim i van nastavnim aktivnostima. Neka što manje gledaju mobitele, oni su i onako zabranjeni, jel tako?
2: Tako je, ja bih samo još pridružujem se svim ovim navodima koje ste rekli, ali bih pridodala da sa 15. rujnom kreću nama radovi na našoj školskoj sportskoj dvorani i zato upućujem jedan apel za jako mnogo strpljenja i djelatnicima i učenicima i roditeljima, da uz to što moramo paziti na prijevoz i na učenika u prometu, jednako tako moramo se malo strpiti. Ako bude nešto više buke koja će nam otežavati rad, izdržimo ove godine kako bismo u iduće imali puno bolje uvjete za rad i dugoročno riješeno pitanje nastave tjelesne zdravstvene kulture u osnovnoj školi.
1: Jako izdrži. Olivela, hvala na ovim informacijama. Ugodan nastavak dana, još jedan put sretno i svako dobro.
2: Također, sretno svima.
3: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Da, taj ponedjeljak je poprilično brzo stigao, barem ako se pita klince. Ajmo mi dalje s drugim vijestima. Proteklog vikenda svečano je otvorena ovogodišnja Losinava lošinskim jedrima oko svijeta, festival koji kroz bogat program čuva i predstavlja pomorsku baštinu Lošinja. Festival je počeo promenadom lošinskih mažoretkinja i sudionika regate Pasara na Vesla. U večernjim satima u Velom Lošinju koncert The Big Fleeta, TBF-a. Program se nastavlja i ovog tjedna. Posjetiteljima su svakodnevno dostupne besplatne vožnje barkom Džir po Vali, koje pružaju priliku da malološinsku luku upoznaju iz perspektive mora. Sutra ispred muzeja Apoksiomena otvara se Losinava Point, mjesto radionica predstavljanje pomorskih vještina i lošinskih lokalnih proizvoda, dok će u srijedu u muzeju Apoksiomena biti održano predavanje povjesničarke Irene Dlake pod nazivom Hrana na brodu. Ostanite s nama i sa Losinavom do 19. ovog mjeseca, pratite iz dana u dan brojne aktivnosti i događanja. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko izložbi otvorenih tijekom minulog vikenda. U galeriji Frici uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, koje kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinskom tvornicom za preradu ribe, govori o ljudima koji su svojim radom stvarali identitet otočne zajednice. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Nerezinama u galeriji Uljara Turić otvorena je izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Predstavljaju akvarele i kolaže nadahnute Nerezinama, dok gospodin Trenc izlaže radove od otočnog kamena i mozaike s motivima mora i podmorja. Izložba je otvorena do 16. rujna. Posjetitelji u Nerezinama mogu razgledati i izložbu Makete brodova Srđana Glavana, dok se na rivi lošinskih kapetana može pogledati velika izložba na otvorenom Lošinska pomorska i jedriličarska baština, a treba svakom slučaju reći maketa, odnosno renovirana brodica Stella Primorka, koja je izložena u hotelu Bellevue, pokazuje vrijednost lošinske jedriličarske baštine. Možete vidjeti, dakle, jedrilicu koja je 52. sudjelovala na olimpijskim igrama u Helsinkiju. Ovog četvrtka Lošinj ponovno postaje središte mediteranske gastronomije. 14. put The Taste of the Mediterranean, koje će okupiti renomirane kuhare iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji će moći kušati jela pripremljena od svježe morske riječne ribe te lokalnih namirnica, uz predstavljanje bogate gastronomske tradicije Mediterana. Svečano otvorenje održat će se u četvrtak u 19. u gradskoj ribarnici na Trgu Republike Hrvatske. U Malom Lošinju završeno je još jedno uspješno izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin. Naslov pobjednika obranila je riječka momčad Primorje Erste Banke, koja je u finalu pobjedila mađarski BVSC rezultatom 8-5. Domaći lošinjski vaterpolisti natjecanje su završili na 10. od 12 mjesta. Tijekom 3 dana turnir je okupio mlade vaterpoliste iz više europskih država, potvrđujući status jednog od najvažnijih međunarodnih turnira za mlađe uzraste na Jadranu. Uspješan vikend imali su i naši nogometaši. Na igralištu Čikat savladali su Dragu iz Mošćiničke Drage rezultatom 2-0, osvojili prva 3 boda ove sezone prve županijske nogometne lige. Košarkaški klub Jadranka započeo je upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se uključe u treninge, razvijaju sportske navike i timski duh, te postanu dio jedne od najdugovječnijih sportskih tradicija na otoku. 50. rođendan slavi ove godine naš košarkaški klub. Informacije o upisima kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Rujan je u znaku dječjeg kazališta. Naime, mjesec dječjeg kazališta tijekom rujna donosi 3 predstave u Malom i Velom Lošinju, uz kreativne radionice, igraonice i brojne sadržaje za djecu. Program počinje u subotu 12. rujna predstavom Gavran i Lisica u Velom Lošinju, a tijekom mjeseca slijede i Tri praščića te moderna predstava Romeo i Julija Error 404. Organizatori žele djeci približiti kazalište kao mjesto igre, kreativnosti i zajedničkog druženja. Još malo podsjetnik na događanja za ovaj tjedan. Sutra počinje s radom Losinava Point, u srijedu je na rasporedu predavanje Hrana na brodu, četvrtak scenski prikaz za dio Pozdrav kapetanu, nakon toga slijedi otvorenje festivala Taste the Mediterranean. Program Losinave nastavlja se do 19. bogatim rasporedom regata, radionica, predavanjima, izložbama i koncertima. Mi smo stigli do konca ove informativne emisije, bila je to Kronika dana, možete ju pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ostanite s nama i u nastavku jer slijedi prognoza vremena. Lijepi pozdrav!
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U 14 sati temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 31 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana očekuje na sjeverozapadni, poslijepodne uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12. Uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimice i do 18 čvorova. Tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova, a more 1 do 2. Tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 2 do 3. Viljivost od 5 do 15 km i dalje pretežno vedro, samo mjestimice s umjerenom na oblakom. I sutra nas očekuje vrijeme slično današnjima. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera, prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta otpada u Gospiću pronađena velika koncentracija mikroplastike. Međutim, to ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama odlagališta. Predlažu redoviti monitoring podzemnih voda tijekom duljeg razdoblja kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika, koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odložen najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Počela je nova školska godina. Oko 44.500 učenika sjelo je u školske klupe u novoj godini, među njima oko 36.300 prvašića, a nastavu će obilježiti nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole u ovoj školskoj godini pohađat će oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisalo je 70% učenika, gimnazije 28%, a glazbene i plesne škole 1,8% učenika. Modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor, domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. A u klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije danas je sjelo oko 28.300 učenika, što je za oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, ljeto uglavnom iskoristili za odmor. A evo što su gimnazijalci u Rijeci rekli o povratku na nastavu i očekivanjima od netom započete školske godine.
2: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi.
3: Evo, krenula je nova školska godina, drugi razred, nakon prvog, šta očekuješ od nastavka?
2: Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imat bolje ocjene.
4: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom i nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika, to se nikome ne da, razdvojit će nas, tako da će biti još teže.
5: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto tijekom ljeta.
3: Da krećeš u drugi razred, u usporedbi s prvim, šta očekuješ?
5: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
3: Što vas na početku nove nastavne godine raduje, a što vas brine?
6: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me škola, ocjene i to.
7: Biće teže, a mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da snaćemo vas.
0: Bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i još trojica optuženih danas su se na početku suđenja na Riječkom županijskom sudu izjasnili da nisu krivi. USKOK Obersnela, bivšeg pročelnika Srđana Škuncu, vještaka Zlatka Koščinu i bivšeg vaterpolista Samira Barača tereti za malverzacije kojima je navodno pogodovano Baračevoj tvrtki Viktorija, a grad Rijeka je oštećen za 176.000 eura. Svi optuženi odbacili su tvrdnje o međusobnom dogovoru i pogodovanju. Grad Rijeka ostaje pri zahtjevu za naknadu štete, a suđenje je nastavljeno izvođenjem dokaza i čitanjem dokumentacije. I ove godine hrvatski turizam bio suočen s brojnim izazovima. Neki od najčešćih pitanja bila su vezana uz cjenovnu konkurentnost Hrvatske u mediteranskom okruženju, no rezultati predsezone pritom su nudili podosta razloga za optimizam. Prvih dana rujna tradicionalno se prikupljaju i izbrajaju pokazatelji turističkog prometa tijekom udarnih turističkih mjeseci srpnja i kolovoza, ali i oni zbirni za razdoblje od početka kalendarske godine. U oba slučaja ova godina nimalo ne zaostaje za prošlom 2025. ukazuju podaci koje nudi direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić.
8: Rezultati statistika su na nivou onih prošlogodišnjih. Možemo reći da imamo približan broj i dolazaka i noćenja što se tiče kolovoza, a ako promatramo cijelu godinu, cijela godina je stabilna, tu smo na 2% više dolazaka i na opet približno istom broju noćenja kao što je to bilo i prošle godine.
0: A povodom početka nove školske godine danas su predstavljeni rezultati 1,5 milijuna eura vrijedne energetske obnove osnovne škole Drago Žerve u Brešcima. Održan je svečani prijem učenika prvih razreda povodom početka nove školske godine. Prvašićima su uspješan početak osnovnoškolskog obrazovanja zaželjeli župan Ivica Lukanović i načelnica općine Matulji Ingrid Debeuc. Radovima su među ostalim obuhvaćeni obnova krova i fasade, ugradnja nove stolarije, sustava grijanja i hlađenja, foton naponskih panela, visoko učinkovite rasvjete te podizne rampe za osobe s invaliditetom, čime su osigurani kvalitetni i ugodni uvjeti za učenike i djelatnike škole. Evo što je rekao župan Lukanović.
9: Danas je prvi dan škole pa je on posvećen visu prvašićima i to je evo, krasno kad na ovaj način uđete u radni tjedan uz dječji smijeh i recitacije. Naravno da je to uzbuđenje veliko u cijeloj županiji, u cijeloj državi. Svi oni koji imaju prvašiće ili su ih imali znaju kako je to uzbuđujuće i lijepo. Što se tiče školstva, ono je jedan od glavnih prioriteta naše županije i u ovu zgradu je uloženo oko 1,5 milijuna eura kroz energetsku učinkovitost. Podižu se kontinuitetu prostorni uvjeti za održavanje nastave. Izazova ima puno, potreba ima puno, ali evo, radimo marljivo na tim pitanjima pa vjerujem da će se to i vidjeti i da će to doprinijeti kvaliteti našeg obrazovanja.
0: Prilaz osnovnoj školi Pehlin tijekom vikenda je u potpunosti asfaltiran, pa je učenicima osiguran siguran i nesmetan dolazak na nastavu. Horizontalna signalizacija i pješački prijelazi bit će iscrtani u najkraćem roku, dok bi radovi na ostatku pehlinske ceste trebali završiti do kraja listopada, potvrdio je to direktor vodovoda i kanalizacije Damir Togunjac.
10: Pa tijekom vikenda se događalo ono što se i trebalo dogoditi, a to je da se pripremi prometnica u okolini osnovne škole Pehlin da bi moglo sigurno početi nova školska godina, ali bit će još sitnih dorada. Na tom dijelu definitivno mora se iscrtati horizontalna signalizacija, ima još na jednoj uzbrdici sitnih dijelova za popraviti, ali u globalu to je to.
0: I za kraj još jedna informacija, fontane na Jadranskom trgu u Rijeci zasvjetlit će danas crvenom bojom povodom Svjetskog dana svjesnosti o nasljednoj i progresivnoj bolesti Duchenne mišićnoj distrofiji. Grad Rijeka time se ponovno pridružuje inicijativi Saveza društava distrofičara Hrvatske i gradovima diljem svijeta koji podižu svijest o ovoj bolesti. Ovogodišnja tema, pristup mijenja živote, naglašava važnost pravodobne dijagnoze, kvalitetne zdravstvene skrbi, podrške, obrazovanja, mobilnosti i ravnopravnog sudjelovanja osoba u društvu. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
11: Sport.
0: Ivan Ribarić.
12: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Sport.
0: Ivan Ribarić.

0: Kulušić biti kondicijski trener. Izbornik Bilić govorio je i o ciljevima u budućnosti.
1: Konkretno zadnjih 10 godina da smo mi izuzetno stabilna, pa će neki kroničari izračunati da smo u top 2, šta je nam, ili 3. I to je istina, nije to pumpanje guma. To je istina i to nama treba biti vodilja, ne samo san, nego i realnost, nego i cilj. Optimizam je preduvjet za ovaj uspjeh. U bilo čemu, budi optimista i nema u tome ništa loše, da pače, ali ti moraš znati šta moraš napraviti da bi to ostvario.
0: Prvu utakmicu Hrvatska će igrati 26. rujna u gostima kod Češke. Tome dodajmo kako je veznjak Rijeke Alfonso Barco pozvan u reprezentaciju Perua, koja će u ovom prozoru odigrati 4 pripremne utakmice. Posljednji je dan prilaznog roka u Hrvatskoj. Ako ne dođe do naglog preokreta, na Rujevicu bi iz redova Venecije trebao doći Švicarac Junior Liže, koji igra na mjestu lijevog beka. Riječ je o mladom reprezentativcu Švicarske, koji prema Transfermarktu vrijedi čak 2,5 milijuna eura. Na kraju spomenimo kako je odbojkaški klub Rijeka predstavio novog trenera Andreja Burića, koji je do sada bio u omladinskom pogonu kluba. Riječani su trenutno u fazi priprema za novu sezonu, koja kreće 17. listopada.
2: Prognoza vremena.
3: Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhat će slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. Morat će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotru i Lici od 10 do 15 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
5: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule. Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
1: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Nakon ljetnih praznika jutro su se u školske klupe vratili učenici osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Na području Lošinja novu školsku godinu započeli su i učenici osnovne škole Marija Martinolića. Ove godine u prvi razred upisana su ukupno 63 učenika, 48 u matičnoj školi u Malom Lošinju, u osmero u područnoj u Velom, četvero na Susku i troje u Nerezinama. Za mnoge je to bio prvi susret sa školskim zvonom, novim prijateljima i učionicama. Više smo doznali od ravnateljice osnovne škole Marija Martinolića, Olivele Franko.
2: Nažalost, počinjemo s nešto manjim brojem učenika nego lani. Ukupno nas ima 493 učenika u osnovnoj školi, od toga 466 u redovnom odvojnom osnovnoškolskom obrazovanju, 438 u matičnoj školi i 28 u područnim školama, a kad tome pridodamo učenike glazbenog odjela, ukupno nas je 493. Što se tiče učenika prvih razreda, stojimo nešto malo bolje nego prošle školske godine, znači ukupno u ovoj školskoj godini u prvi razred krenut će 63 učenika. U matičnoj školi u Malom Lošinju 48, u Velom Lošinju 8, u Nerezinama 3, na Susku 4. Ilovik je bez učenika prvih razreda. Znači na Susku imamo stvarno, evo, jedan veliki pomak što se tiče učenika koji su se upisali u školu.
1: Policija ponovno poziva vozače na dodatan oprez u blizini škola, pješačkih prijelaza, autobusnih stajališta, dječjih vrtića, posebno pri dolasku i odlasku djece, ne samo danas nego i danima koji su pred nama. Uputila je tu obavijest Primorsko-goranska policijska uprava, ali siguran sam i naši lošinjsko-creski policajci. Olivela, koliko imamo nastavnog kadra?
2: Nastavni kadar je popunjen, imamo 63 trenutno člana učiteljskog vijeća. Uspjeli smo popuniti kadar za početak nastavne godine zato što nastava ne trpi odgodu. Tijekom godine ići će i određeni natječaj za pojedina radna mjesta, ali činjenica je da je svake godine sve teže pronaći stručni nastavni kadar. To radi financijskog razloga, a možda još više radi razloga što je život na otoku skup zbog potrebe stambenog zbrinjavanja. A jedan od razloga je to što naši djelatnici nemaju otočni dodatak koji, na primjer, imaju djelatnici srednje škole, pa i tu neki razlog malog odljeva. Međutim, generalno, u cijeloj Hrvatskoj je vidljiv manjak stručnog pedagoškog kadra.
1: Da, od vrtića pa do srednjih škola i fakulteta. Olivela Franko, ravnateljica osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju, bila je s nama. Olivela, još jedanput sretan početak nastavne godine i neka bude dobra, neka bude uspješna, neka naši učenici puno tog nauče, nek se bave sa svim onim slobodnim i van nastavnim aktivnostima. Neka što manje gledaju mobitele, oni su i onako zabranjeni, jel tako?
2: Tako je, ja bih samo još pridodala, pridružujem se svim ovim navodima koje ste rekli, ali bih pridodala da sa 15. rujnom kreću nama radovi na našoj školskoj sportskoj dvorani i zato upućujem jedan apel za jako mnogo strpljenja i djelatnicima i učenicima i roditeljima, da uz to što moramo paziti na prijevoz i na učenika u prometu, jednako tako moramo se malo strpiti. Ako bude nešto više buke koja će nam otežavati rad, izdržimo ove godine kako bismo iduće imali puno bolje uvjete za rad i dugoročno riješeno pitanje nastave tjelesne zdravstvene kulture u osnovnoj školi.
1: Jako izdrži. Olivela, hvala na ovim informacijama. Ugodan nastavak dana, još jedan put sretno i svako dobro.
2: Također, sretno svima.
3: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Da, taj ponedjeljak je pa poprilično brzo stigao, barem ako se pita klince.
1: Vrijeme i promet.
2: Očekuje nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova, tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Lijepom pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Kolega Alfred Perajić preuzeo je dirigentsku palicu za tonskim pultom. Ja sam Branko Domac, ovo je još jedna emisija ponedjeljkom sportu. I ono što je lijepo i krasno i divno i bajno, što o sportu možemo govoriti i pričati punim plućima, jer se mnoštvo sportskih događanja dešava na našem arhipelagu, i to tijekom cijele godine, od onih biciklističkih proljetnih pa do ovih, recimo to tako, morskih i rano jesenjih sportskih aktivnosti. Danas ćemo o vaterpolu turniru Dobri Dupin, pa ćemo nakon toga malo o nogometu, nakon toga ćemo ponovno vratiti se na more, jer pred nama je jedriličarska regata, i to za krstaše, otvorena 50 i ne znam koja po redu. Redom ćemo. Sada vaterpolo. Sanjin Banac, predsjednik Lošinjskog vaterpolo kluba, želimo dobar dan, dobrodošlicu i čestitke na još jednom odličnom vaterpolo turniru koji se eto organizira na našem području već 22 godine. Dobri Dupin, dobro je prošao. Sanjine, pozdrav.
1: Dobar dan i tebi, Branko, i cjelokupnom slušateljstvu Radio Jadranke.
0: Čujem, nekako glas je malo izmijenio tonove nakon Dupina.
1: Osjeti se uvijek nakon Dupina, jer osim što imam tu predsjedničku ulogu, sam i trener, pa onda moram voditi utakmicu. Ta djeca imaju stalno tuke te kapice sa tim štitnicima za uši, onda moraš dosta vikat.
0: Ma i kad nemaju štitnike za uši, ta djeca niš ne čuju. Sanjine, kako je prošlo? Koliko ste zadovoljni? Vrijeme je bilo dobro, bajno, možda i malo pretoplo?
1: Nije bilo pretoplo, jako smo zadovoljni kako je prošao turnir. Makar moram priznati, to je za nas dosta zahtjevno sve za odraditi. To su 24 utakmice koje se odigraju u 3 dana. I moram pohvaliti naš tournament executive team na odlično odrađenom poslu. Dakle, tu su bili Ivan, Ivek, Leon, Stella, Lucija, Ana, Gabriela, izvrsno odrađen posao.
0: Bravo, čestitke. Šta kažu gosti?
1: Gosti su jako zadovoljni. Oni uvijek vrlo rado dolaze na Dobri Dupin. Trener Deni iz Graca, evo baš mi je zadnji put, odnosno sad kad smo se našli, mi je rekao da dolazi na Dobri Dupin od 2009. godine. Mm-hmm. Naravno kao igrač, onda kao dijete je počeo. Znači, od onda je propustio, kaže, nije siguran jedan ili dva Dobra Dupina. To mu je jedan od najdražih turnira na koji ide, ali isto tako i od svih drugih sudionika su uvijek jako dobre reakcije na turnir, na naše gostoprimstvo, tako da smo, evo, baš smo sretni i tu stvaramo nekakva prijateljstva i mi kao i treneri i uprava, isto tako i djeca, tako da jako je lijepa atmosfera, svi se ugodno osjećaju. Naš turnir je onako malo možda ležerniji što se tiče nekakve atmosfere, međutim što se tiče same organizacije i vaterpola, to je na visokoj razini. Mm-hmm. Znači, uvijek organiziramo suce koji to prate, i tako da sve to držimo na jednom dosta visokom nivou sa tog što se tiče te igračke strane. A onda osim toga organiziramo i All Star utakmicu trenera, pa poslije toga bude nekako druženje i sve to skupa onda da jednu lijepu sliku.
0: Bravo. Sanjine, kad gledamo cijelu priču, siguran sam da je ta organizacija dosta zahtjevna. Poprilično puno igrača dođe na turnir. Da li je teško naći smještaj za njih?
1: Pa ovako, mi ne nalazimo smještaj timovima, mi im samo preporučimo, dajemo im pregled gdje se mogu smjestiti, tako da oni sebi onda smještaj sami traže, jer i klubovi imaju i različite budžete i mogućnosti što se tiče smještaja, tako da ne možemo mi tu na neki način forsirati gdje će oni i šta će, tako da njima to prepustimo njima, samo im na neki način sa insajderskim informacijama omogućimo da dođu do onoga što njima treba.
0: Da, međunarodni turnir i ove godine Primorje je bilo najbolje, najuspješnije.
1: Je, i ove godine i Primorje je osvojilo turnir. Finalna utakmica je bila jako dobra, izvrsna, između ekipe BVSC-a iz Mađarske, iz Budimpešte i Primorja, napeta do samog kraja, onda ipak negdje u zadnjoj četvrtini je Primorje dalo malo gasa. Dva igrača BVSC-a su dobila po tri isključenja, što se vidjelo onda poslije u njihovoj igri. Mm-hmm. Makar su oni jedna vrlo kompletna momčad koja ima široki roster, ali ipak se to malo vidjelo, tako da Primor je u jednoj neizvjesnoj utakmici na kraju došlo do prvog mjesta, pobjedili su 8-5.
0: Zanimljivo je gledati konačni poredak Primorje, odnosno Hrvatska, pa Mađarska, pa Ukrajina, pa Pula, Hrvatska, pa Bavarska, pa Hrvatska, pa Mađari ponovno, pa Banja Luka, pa Graz, pa onako baš malo i šarana ljestvica.
1: Je
0: li tako?
1: nisam išao za tim, rekao da smo se dogovorili.
0: Da. Odličan u stvari rezultat našeg kluba, koji znamo da nije lako i nije jednostavno, ali neki klubovi koji eto i postoje i koji su možda sa većim budžetima su iza Lošinja.
1: Zadovoljni smo sa rezultatom. Ono što mene najviše veseli je pristup igrača na samom turniru, i veseli me to što sam vidio kod velike većine naših igrača jedan vrlo značajan napredak i u pristupu prema igri, a isto tako i u njihovim mogućnostima igranja vaterpola. Tako da mi to daje nadu da će ta generacija nastaviti dalje sa radom, sa treninzima, i da će još dugo vremena braniti boje našeg kluba. I još jedna stvar me veseli, to što za svaku utakmicu je konkuriralo veći broj igrača nego što ima mjesto u ekipi. A to nam se već dugo vremena nije u klubu desilo.
0: Lijepo da je tako. Bila je prošli tjedan onako jedna pripremna, mala, lagana utakmica u Cresu na memorijalu Florio Burburan. Možda i to malo doprinijelo cijelom rezultatu.
1: Pa, no, gledaj, to što se tiče Cresa, to je više ovako revijalno, uh-huh, nego što to uopće ima nekakav igrački značaj. Ta događanja u Cresu pomažemo normalno i u spomen na Florija. I sa željom stalno da u Cresu dobijemo nekakvog otočkog konkurenta, pa da onda ne moramo uvijek putovati negdje daleko da bi s nekim drugim igrali vaterpolo, nego da se možemo tu i međusobno sastajati i odmjeravati snage, međutim nikako da se to tamo pokrene.
0: Da. Ajmo malo o onim najboljim igračima, najboljim strelcima. Siguran sam da imaš informacije, odnosno popis imena.
1: Kako da ne, podijelili smo nagrade za najboljeg igrača, za najboljeg golmana i za najboljeg strelca. Najbolji strjelac je Mihael Katić, koji je igrao za vaterpolo klub Pulu. Inače, Mihael je iz Zagreba, član je Mladosti, ali je ovaj turnir je odigrao za Pulu. On je 2013. godište, jedan igrač je mogao biti 2013. godište, i on po svojim performansama se jako ističe. On je jedan od najboljih igrača u Hrvatskoj u toj kategoriji.
0: Čak 32 pogotka je dao.
1: Čak 32 pogotka je dao, da. Stvarno je dečko je jako, jako dobar akcelerant, rano se rađe. To se u toj dječjoj dobi zna desiti, bio izostan. Međutim, Pula nije došla u finale, nisu ni treće mjesto uspjeli dobiti, tako dalje, tako da onda je ipak za najboljeg igrača turnira, s obzirom da je dečko je sa tako vrlo, vrlo, vrlo potencijalan i dobar igrač, je izabran Luka Nikolić Malora iz pobjedničke ekipe. On je prošle godine isto zaslužio taj naslov, isto je pokazao svojom igrom da je jedna od velikih nada hrvatskog vaterpola. Mm-hmm. Najbolji vratar je član BVSC-a, Hidaš Beneš, pardon, Hinaš Bence, tako se to čita, koji je stvarno svojim obranama pokazao da je izvrstan golman, naročito i na ovoj zadnjoj utakmici i u polufinalu. U polufinalu je zabio gol, tako da je on sasvim zasluženo je zaslužio tu titulu najboljeg golmana.
0: Lijepo. Od naših nećemo izdvajati nikoga, pohvalio si cijelu ekipu i dobro da je to tako. Zanimljivo je da su pobjednici, ovi primorjaši, u stvari bili i prošle godine gotovo ista ekipa, jel?
1: Pa je, to je ta ista generacija, možda jedna dva imena su možda drugačija, mislim da se nije puno promijenilo, tako da to je ta generacija i nema se sad tu šta puno mijenjati.
0: Dupin je za nama jedna uspješna, lijepa priča od Vaterpolo kluba Lošinj. Što je pred nama? Što ćemo raditi nakon Dupina? Siguran sam da nećete mirovati i da nećete reći vidimo se na proljeće.
1: Pa prvo što smo počeli to je pripremati novi dobri Dupin.
0: Sa nekim zabilješkama šta unaprijediti.
1: Tako je. Mislim da ćemo sljedeće godine malo promijeniti raspored. Da krenemo u petak ujutro, a da završimo u nedjelju malo ranije.
0: Svi
1: žure doma i onda na toj finalnoj utakmici, mislim, bude gledatelja i tako dalje, ali ove druge ekipe su već neke otišle čajer, se moraju vratiti nazad, sljedeći dan je prvi dan škole i tako, pa mislim da ćemo to promijeniti, tako da smo već o tome počeli razmišljati. A inače u planu nam je sad nastaviti sa treninzima u devetom mjesecu u more, dok god nam to vrijeme dopusti. Onda smo pozvani na turnir u Banja Luci. Mm-hmm. To će biti za ovu generaciju za koju smo igrali dobre dupine. Uvijek tako gledamo gdje ćemo otići s obzirom na ekipu koju imamo, za s kojom imamo mogućnosti nastupati, tako da nam se to otvara, da ćemo ići na čevape. Mm-hmm. Onda imamo poziv u Graz, tako da bi negdje krajem 11. početkom 12. mjeseca trebali otići u Graz na pripreme. I sad za dalje ti ne znam, onda imamo i ove jeseni ćemo igrati u Rijeci županijsku ligu. Za sljedeću godinu imamo 6. mjesecu je Tintilini, čisto za ovu generaciju, tako evo da nas se tu otvaraju nekakvi već turniri na kojima planiramo sudjelovati, ali sad za još neke turnire ne znamo za koje godište će biti, pa onda ne možemo si totalno taj kalendar definirati.
0: Lijepo to zvuči, čovjek bi rekao, u kojem dijelu godine vi odmarate?
1: Pa zapravo ne odmaram.
0: Pa eto, to sam htio.
1: Uopće ne odmaram, sad kad si to rekao da mi uopće nemamo odmara.
0: Znaš ono da je mjesec i pol dana sad stanka.
1: Da, nema. Već par godina, manje par godina već. Godinama zapravo su i treninzi i nastupi. Uh-huh. 365.
0: Bravo. Sanjine, čestitamo još jedanput na dobrom Dupinu.
1: Hvala,
0: čestitam
1: puno
0: i na dobrim rezultatima našeg kluba i samo tako naprijed. Podršku imate s naše strane maksimalnu. Hvala na javljanju i čestitke na organizaciji. Siguran sam da je bilo zahtjevno, ali i uspješno. Još jedanput puno hvala i svako dobro.
1: Hvala i tebi, Branko, na praćenju, na interesu i na lijepim željama i pozdravljam tebe i sve slušateljice i slušatelje.
0: Čujemo se, pozdrav i svako dobro. Mi ćemo malo zasvirati, Fred je pripremio, siguran sam, jedan dobar glazbeni broj. Nakon toga odlazimo do našeg nogometnog kluba, tamo ćemo malo o prvoj utakmici ovogodišnje lige i to dobrim rezultatima. Čujemo se nakon malo glazbe.

0: Ako se pojutru dan poznaje, onda će ovo biti dobar dan. Drage slušateljice i slušatelji, sad smo na putu prema nogometašima. S druge strane telefonske linije, Marinko Batistić, trener naših nogometaša. Bato, čestitke na samom početku, otvorenje. Dobro prošlo.
1: Evo, hvala na čestitkama i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadarke.
0: Ono što smo prošli ponedjeljak najavljivali da treba nastaviti kako smo završili, ostvarilo se.
1: Pa evo, na svu sreću je, moram

0: po polovrijeme, gdje smo stvarno izdominirali, gdje smo dali smo i dva gola. Mislim da smo trebali utakmicu puno prije zatvoriti. A ono što me malo onako ljuti, što nisam zadovoljan s tim da nismo baš odrigali drugo poluvrijeme onako kako smo se dogovorili. Mm-hmm. Htjeli smo ono malo da stanemo, ono što se kaže, na loptu. Stvarno je bilo jučer jako težak dan što se tiče i vrućine i svega. Na kraju smo ispalo je da idemo grlom u jagode. Previše smo igrača dolazili u završnicu. Ekipa Drage, nažalost, nije došla ni sa jednom zamjenom. Oni su očito su problema kao i mi što se toga tiče zbog ljetne situacije i zbog igrača, ali mi hvala Bogu imamo nekakav omladinski pomoć pa se svi s tim možemo pokriti za razliku od njih. Ali nam se dešavalo onda one crne minute, imaš jednu priliku pa drugu pa treću, ne iskoristiš je i onda ti se malo počinje uvlačiti nervoza, oni se ne mogu vraćati previše u obranu. Ostanu visoko gore sa 4-5 igrača, a mi smo, ono što sam rekao prije, idemo grlom u jagode, da nas previše otiđe, ne ostanemo nekako osigurač od iza nam. Se došlo par situacija gdje su oni možda mogli, nisu imali neku izrazitu šansu, ali kad ide ne daj Bože, nešto ti se desi, nešto neplanski i dobiješ gol i utakmica ti otiđe u drugom smjeru. To je jedina stvar što mogu malo dečkima zamjeriti. Mislim da moramo u sljedećim utakmicama biti tu puno pametniji, jer kad budu malo ozbiljniji protivnici, mislim da bi mogli imati puno problema, da bi nas mogli kazniti, ali ja opet vjerujem da je to sad opet sve u glavama, kad osjetiš da si nadmoćan i da možeš nešto napraviti, onda te malo onako popusti se kočnice i više nisi fokusiran na neke stvari koje bi trebao raditi.
1: Edi je bio odličan?
0: Pa je, stvarno mogu reći da smo čak smo i trkački dosta dobro odradili, puno smo igrača izrotirali. Istina je da ovi koji su nam ušli su praktički na par treninga sa nama, jer dečki su radili, jer nemam šta zamjeriti, i vidi se na njima u nekim situacijama gdje su trebali možda malo bolje, smirenije reagirati i neke druge postavke možda postaviti. Da to još nije to, da treba će, sigurno će treba 2-3 tjedna da se još malo stabiliziraju, da malo se dobiju snage i da će onda biti, nadam se, onom pravom tonusu koje ja očekujem da bi mi mogli ove godine tako izgledati.
1: Da. I tako neka bude, u dobrom smjeru i u dobrom putu. Mune su sljedeće pred vratima u drugom kolu, šta očekujemo tamo?
0: Pa dobro, Mune su nama uvijek nekakav težak teren. Ovo nam je, nakon ovih godina koliko znam, uvijek smo išli tamo, kad je malo teže vrijeme, tamo 11. 12. mjeseci, ne da je teren tamo težak. Tamo je teren stvarno jako dobar, kvalitetan je. Samo je kada je mokro blato, kada je teško i teže za igrat, oni su puno kvalitetni u tom segmentu igre, čvrši su, borbeni su, mislim jači su, fizički su jači od nas. Ja se nadam možda da će se sad možda neće se nešto i promijeniti, bez obzira što ne sumnjam da se oni biti opet dobra ekipa, imaju sad i čak i iskusne igrače, nešto mlađih igrači su doveli, tako da nadam se da ćemo pokušati izvući bilo kakav pozitivan rezultat i da nam se ovaj pozitivan niz nastavi. Samo za usporedbu, jučer smo malo onako gledali kao povijest od ne znam koje 70. i ne znam koje godine, Lošić nije imao 7 pobjeda u nizu. Mi smo ih od prošlog prvenstva napravili 6, evo nam je 7. I recimo sad bi išli na nekakav, bio bi nekakav rekord kada bi uspjeli recimo dobiti u nedjelju Mune, da bi imali 8 pobjeda u nizu, i možda to je jedna od
1: motiva,
0: satisfakcija i motiva dečkima da pokušamo napraviti jedan dobar pozitivan rezultat.
1: Bravo, Bato, nemam šta drugo za reći nego čestitati na dobrom otvorenju. Kako stojimo sa mlađim ovim
0: Pa evo, mlađi nam još nisu počeli natjecanja, tamo počinjemo posle 29. Mm-hmm. Uglavnom imamo i sad i problema što se tiče mlađih i starih pionira, već je tablica bila izašla i dobili smo i satnice, ali eto, neki klubovi su sad nažalost opet odustali, sada se sve to prekompliciralo, pretumbalo, sa ponovo sve to kreće iz početka, tako da još praktički ništa ni ne znamo, osim kadeta koji počinju isto 29. A evo, ako bude sreće, u subotu mlađi i stari Morčići idu sa nama, idemo sa busom za Mune, pa bi oni već odigrali svoju utakmicu da ne budu ponovo putovali u 11. mjesecu, da idu tamo na gostovanje. Pa evo da uskratimo jedan ugodan izlet i da nešto uštedimo novaca, naravno da kada jednom udarcem, ono što se kaže, da ubijemo dvije muhe.
1: Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša, bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Dobro otvorenje, 2-0 pobjeda nad Dragom iz Moščeničke Drage, i Bato, samo tako naprijed. Evo, neka lajtmotiv za sljedeću utakmicu s Munama bude ta osma u nizu. Mi se čujemo sljedeći ponedjeljak. Za danas puno ti hvala i čestitke i tebi i ekipi.
0: Evo, hvala i vama još jednom i evo, nadam se da se čujemo sa ovim dobrim vijestima.
1: Svako dobro i Bog daj zdravlje. Mi ćemo još samo jednu prije glazbenog broja, a onda ćemo imati i gosta u studiju. Reći ćemo da su naši bočari bočarskog kluba Lošinj 90 jučer vratili se trajektom u 18:15, bili su u Hrastenici, igrali su sa Slogom i izgubili na tijesno 12:10. Nažalost, to nije kao kod nogometaša počelo dobro, ali prvi mačići u vodu sa bočarima. Biće bolje u sljedećem kolu, pa vjerujemo i šaljemo dobre vibracije našim dečkima. Oni će igrati u sljedećem kolu s Riječinom na domaćem terenu, na Zagazinama. Svako dobro i njima. Glazbeni broj, pa se vraćamo sa jedrenjem.
2: Kao buket tvojih ruža, ako prevari me noć,

0: Za gušte naše vrijeme, kaže pjesma, a je, sve su ovo gušti za one koji to rade i koji se s tim bave i sport. Doduše, gušti. Maše prstom, moj sljedeći sugovornik Vedran Kavolin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo. Vedrane, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Na samom početku okrenimo se korak unatrag. Vidjeli smo po čikatu škola jedrenja koja je ove godine bila nešto kasnije nego što je to znalo biti proteklih godina?
1: U biti od lani smo krenuli sa ovim konceptom, odnosno ovim terminima škole jedrenja, da se školica održi zadnja dva tjedna praznika, odnosno pred sam početak škole, da klince zadržimo u tom elementu, da imaju još malo znanja, volje i entuzijazma da nastave kroz deveti mjesec koji je idealan u biti za jedrenje. Deseti još se da jedit, onda se moraju odjela investira kupovati, ali uglavnom to je neki koncept koji nam se pokazao uspješan. Realno i nama je malo lakše jer padne i gužva na poslu, turizam spasne, znači katu je manje prometa, tako da se sve poklopi u jednu dosta dobru priču. Ove godine smo imali 8 polaznika, 6 polaznica i 2 polaznika, znači nadjačanje jači spol je postao slabiji spol u ovom slučaju. Odradili smo 2 sedmice po 2-3 sata dnevno. Prvi tjedan je bio tu naš županijski trener Damir Ugrin, drugi tjedan sam ja uskočio i odradili smo školicu. Evo, klinci su jako zadovoljni, puno ih je izjavilo da želi nastaviti i roditelje i klinaca, odnosno roditelji su se složili i sada evo malo ćemo dati školi da se namjesti, odnosno da se klinci namjeste u školske klupe i krenuti sa daljnjim trenizima.
0: Mm-hmm. Trenizi će izgledati otprilike kako? Dalje se kraći pa će vjerojatno biti ranije.
1: Za sada imamo par njih koji su cijelodnevnom, tako da moramo tamo oko 3:30-4 najranije početi dok je dana do 7, a onda u 10. mjesecu ćemo to mora celiti na ranije termine i na vikende.
0: Da. Nema druge nego pronaći svaki slobodni trenutak za odvući djecu na more među jedra. Vedrane, kako stojimo sa nekim nadama oko trenera?
1: Pa oko trenera imamo sad na raspolaganju, sve su to neka polovična rješenja jer nažalost niko nije, svi smo neki part time treneri. Kako stižemo, Petar plovi, tako da ga nema isto pol godine, ja sam tu koliko stignem, Doroteja je tu, radimo na tome da probamo imati neki kontinuitet u vidu 3 treninga tjedno, od kojih bi jedan sigurno bio vikendno, možda čak i 2 u tim zimskim mjesecima. Mislim da kada imamo ovako dobru jednu postavu klinaca i roditelja, ne samo klinaca i roditelji su tu presudni, da imamo šansu dosta kontinuirano raditi i ja se nadam da će i djeca biti zadovoljna na kraju krajeva, da će naučiti jedri kako treba.
0: Losinava mjesec, odnosno festival koji je smješten u mjesec rujan, kad se prebacivalo iz prvog vikenda u mjesecu kolovozu u drugi vikend u mjesecu rujnu, tada se govorilo produžit će se tako sezona, stavljamo to u postsezonu, iako sad već sumnjam da je to postsezona, još uvijek ima poprilično puno i turista i plovila na moru. Pred nama je jedriličarska regata za krstaša, ali tu su i razno razne aktivnosti u sklopu Losinave.
1: Tako je. Mislim, produženje sezone i u jednom vidu da. Ono što je nama u principu u organizaciji svih tih radionica i regate problem da taman malo uvatimo zraka nakon Vele Gospe i 8. mjeseca što je prođe, onda nas Losinava poklopi opet sa tim aktivnostima vezano uz klub.
0: A šta ćeš kad voliš?
1: Volim. Sreća da ljudi ne vide da je ovo radio. Šalim se. Znači, radionice, evo, dogovorili smo i sa vrtićem baš jutros, drugu sedmicu, 2 grupe da posjete malo, da vide dijelove barkice i tako, koji svake godine. Prije je to bilo na Losinava Pointu, ove godine će se sve održavati ispred prostorija kluba na Čikatu, pa malo gropi, odnosno čvorovi, pa malo dijelovi barke, praktični dio jedrenja na moru će se klinci pridružiti našim redovnim treninzima, mogu malo vidjeti, doživi kako to izgleda, ako hoće može i proba, malo sjestu optimista, ovi veći u lasera, tako da mislim da će taj neki jedriličarski duh u ta 2 tjedna pojačati se još u Lošinju, a onda je na nama da nastavimo i nakon toga u tom nekom redovitom tonu. A što se tiče krstaša, vrijeme nas malo nije nam možda naklono, sad srijeda, četvrtak je neka promjena vremena, sad sam gledao čak jutro da se pomaknu sve u desno na četvrtak i petak, više nije srijeda. Nama je petak dosta bitan jer u slučaju nekih jakih bura dosta njih je spriječeno, pogotovo Istrijana, proći preko Kvarnera za doći do Lošinja u te transfere. Nadam se da to neće biti toliko brutalno i da će svi moći doći, prijave dolaze normalno, ljudi još ništa ne spominju, još je to 4-5 dana daleko, ja se nadam da ćemo ima taj neki broj koji svake godine koji se vrti između 35 i 40. Lijepo je da su nam se najavili neki novi maksi, evo bio sam prošli tjedan, bio je tu u prolazu jedan suvlasnik od tog broda koji ima 20 i par metara, koji je pobjeđivao i Rimini Korfu i na Barkolani, imao jako dobre uspjehe i malo sam evo se raspitao, jako kvalitetna posada, kvalitetan brod, veliki, ja bih rekao velika prijetnja svim ovim dosadašnjim maksijima za ukupnu pobjedu. Lošinjani se spremaju se Istrijani i Zadrani su nam se najavili, čak neke ekipe iz Splita, tako da mislim da je recept tu, sad samo da nam ti uvjeti da nas posluže i bit će super.
0: Da. Sve skupo počinje u stvari subotu prije podne navigacijom?
1: Tako je, to je neka navigacijska regata od nekih 20 milja koja starta u 11 sati ispred doka, tamo negdje startna linija. Naravno, tu u subotu je možda to najzanimljiviji dio, dok su svi na kupu, onda se polako rasprše prema Susku, na Borik i nazad, a nedjelja je onaj atraktivniji dio za gledatelje, prolaznike, vozače automobila i ostalih vozila, kad se uvali, dešavaju ti dvoboje i dosta bliski. Sa tim velikim brodima koji bi sad trebalo biti 4, možda čak i 5, će to biti još zanimljivije, jer oni su najmanje manovrabilni, odnosno traje najviše prostora, a ta vala je relativno uska, tako da bi tu moglo biti zanimljivo. A nama je bitna i onaj feštarski dio u subotu, znači u sklopu pomorske večeri, bit će večera za sudionike, koncert, evo idem sad uze pršut, to uvijek nekako nađemo neki razlog da nekoj posadi poklonimo pršut. I drugo, pa ništa, čekamo nedjelju da možemo na miru se odmoriti i čekati optimiste u 11. mjesecu.
0: Bravo. Taman vjetra i taman dobro raspoloženje za sve one koji će doći u vikendu koji je pred nama. Tu neće stati sva jedriličarska aktivnost. U petak u večernjim satima trebalo bi se održati i noćno jedrenje, pa onda onaj vikend nakon toga i tradicijske barke u Nerezinama. Sigurno će biti i lošinskih posada na toj regati.
1: Je, Lošinjani se spremaju, evo, neki već sad treniraju, jutro sam vidio jednu barkicu iz Martišnice. Mislim da će i Nerezine ove godine biti, naravno ako vrijeme posluži, dobro posjećene i moram priznati da me veseli da se taj duh koliko god prikriven bio među tim vlasnicima tradicijskih brodova, taj natjecateljski duh se ipak pokazuje, odnosno svako uživanje i guštiranje, evo sad povali Lošinsko što danas neko jedri, je otpiti neke vrste treninga i poboljšanja performansi barkica i skipera za takva natjecanja koja nas čekaju uskoro.
0: A na samom koncu treba reći, na grbu grada Malog Lošinja je jedrenjak sa svojim jedrima i slavna povijest Lošinja i brodogradnje i kapetana pomoraca, pa eto u tom duhu i završavamo današnji razgovor. Mi ćemo se čuti i vidjeti za 7 dana u isto vrijeme kada ćemo napraviti jednu rekapitulaciju svega onoga što se izdešavalo u vikendu koji je danas pred vratima, a hvala Vedranu Kabalinu što je pronašao vremena i došao do našeg radija. Vedrane, hvala.
1: Hvala tebi i svim slušateljima, pozdrav.
0: A vama, drage slušateljice i slušatelji, ako niste bili na samom početku ovog razgovora ili ove emisije, vrlo brzo moći ćete ju pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Poslije podne u 17.30 slijedi i repriza. Bio je to Sport ponedjeljkom, Alfred Perajić i Branko Domac. Ugodan nastavak dana.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ovog četvrtka Lošinj ponovno postaje središte mediteranske gastronomije, 14. put The Taste of the Mediterranean, koji će okupiti renomirane kuhare iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji će moći kušati jela pripremljena od svježe morske riječne ribe te lokalnih namirnica uz predstavljanje bogate gastronomske tradicije Mediterana. Svečano otvorenje održat će se u četvrtak u 19. u gradskoj ribarnici na Trgu Republike Hrvatske. U Malom Lošinju završeno je još jedno uspješno izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin. Naslov pobjednika obranila je riječka momčad Primorje Erste Banke, koja je u finalu pobjedila mađarski BVSC rezultatom 8-5. Domaći lošinjski vaterpolisti natjecanje su završili na 10. od 12. mjesta. Tijekom 3 dana turnir je okupio mlade vaterpoliste iz više europskih država, potvrđujući status jednog od najvažnijih međunarodnih turnira za mlađe uzraste na Jadranu. Uspješan vikend imali su i naši nogometaši. Na igralištu Čikat savladali su Dragu iz Moščiničke Drage rezultatom 2-0, osvojili prva 3 boda ove sezone prve županijske nogometne lige. Košarkaški klub Jadranka započeo je upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se uključe u treninge, razvijaju sportske navike i timski duh, te postanu dio jedne od najdugovječnijih sportskih tradicija na otoku. 50. rođendan slavi ove godine naš košarkaški klub. Informacije o upisima kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Rujan je u znaku dječjeg kazališta. Naime, mjesec dječjeg kazališta tijekom rujna donosi 3 predstave u Malom i Velom Lošinju uz kreativne radionice, igraonice i brojne sadržaje za djecu. Program počinje u subotu 12. rujna predstavom Gavran i Lisica u Velom Lošinju, a tijekom mjeseca slijede i 3 praščića te moderna predstava Romeo i Julija Error 404. Organizatori žele djeci približiti kazalište kao mjesto igre, kreativnosti i zajedničkog druženja. Još malo podsjetnik na događanja za ovaj tjedan. Sutra počinje s radom Losinava Point. U srijedu je na rasporedu predavanje Hrana na brodu, četvrtak scenski prikaz za dio Pozdrav kapetanu, nakon toga slijedi otvorenje festivala Taste the Mediterranean. Program Losinave nastavlja se do 19. bogatim rasporedom regata, radionica, predavanjima, izložbama i koncertima.
0: Vrijeme i promet.
2: Očekuje nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova. Tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimici s umjerenom naoblakom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač

0: limun šnita 1 komad, €1,20. Čokolada Milka Max 300 grama, €2,99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, €1,45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, €3,69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, €4,89. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
0: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da.
8: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
4: Arijederči, Ari Sentirči.
8: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovi.
4: 39. Za vaš.

0: Network Powerplay.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
2: Special Jukebox.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: To onaj o kojem se pričaju prije.

0: Stas Special Network Weekly Radio Show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Network Powerplay.
1: Das Special Network. Rock and Roll Shep Sad.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Čuli ste reprizu.
4: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Proteklog vikenda svečano je otvorena ovogodišnja Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta, festival koji kroz bogat program čuva i predstavlja pomorsku baštinu Lošinja. Festival je počeo promenadom lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate Pasara na vesla. U večernjim satima u Velom Lošinju koncert The Big Fleeta, TBF-a. Program se nastavlja i ovog tjedna. Posjetiteljima su svakodnevno dostupne besplatne vožnje barkom Džir po Vali, koje pružaju priliku da malološinjsku luku upoznaju iz perspektive mora. Sutra ispred muzeja Apoksiomena otvara se Losinava Point, mjesto radionica predstavljanje pomorskih vještina i lošinjskih lokalnih proizvoda, dok će u srijedu u muzeju Apoksiomena biti održano predavanje povjesničarke Irene Dlake pod nazivom Hrana na brodu. Ostanite s nama i sa Losinavom do 19. ovog mjeseca, pratite iz dana u dan brojne aktivnosti i događanja. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko izložbi otvorenih tijekom minulog vikenda. U galeriji Frici uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, koja je kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, govori o ljudima koji su svojim radom stvarali identitet otočne zajednice. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Nerezinama u galeriji Uljara Turić otvorena je izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Predstavljaju akvarele i kolaže nadahnute Nerezinama, dok gospodin Trenc izlaže radove od otočnog kamena i mozaike s motivima mora i podmorja. Izložba je otvorena do 16. rujna. Posjetitelji u Nerezinama mogu razgledati i izložbu Makete brodova Srđana Glavana.
0: Vrijeme i promet.
2: Očekuje nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova, tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje je moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimici s umjerenom naoblakom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Nakon ljetnih praznika jutro su se u školske klupe vratili učenici osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Na području Lošinja novu školsku godinu započeli su i učenici osnovne škole Marija Martinolića. Ove godine u prvi razred upisana su ukupno 63 učenika, 48 u matičnoj školi u Malom Lošinju, u osmero u područnoj u Velom, četvero na Susku i troje u Nerezinama. Za mnoge je to bio prvi susret sa školskim zvonom, novim prijateljima i učionicama. Više smo doznali od ravnateljice osnovne škole Marija Martinolića, Olivele Franko.
2: Nažalost, počinjemo s nešto manjim brojem učenika nego lani. Ukupno nas ima 493 učenika osnovne školi, od toga 466 u redovnom odvojnom osnovnoškolskom obrazovanju, 438 u matičnoj školi, 28 u područnim školama, a kad tome pridodamo učenike glazbenog odjela, ukupno nas je 493. Što se tiče učenika prvih razreda, stojimo nešto malo bolje nego prošle školske godine, znači ukupno u ovoj školskoj godini u prvi razred krenut će 63 učenika. U matičnoj školi u Malom Lošinju 48, u Velom Lošinju 8, u Nerezinama 3, na Susku 4. Ilovik je bez učenika prvih razreda. Znači na Susku imamo stvarno evo jedan veliki pomak što se tiče učenika koji su se upisali u školu.
1: Policija ponovno poziva vozače na dodatan oprez u blizini škola, pješačkih prijelaza, autobusnih stajališta, dječjih vrtića, posebno pri dolasku i odlasku djece, ne samo danas nego i danima koji su pred nama. Uputila je tu obavijest Primorsko-goranska policijska uprava, ali siguran sam i naši lošinjsko-creski policajci. Olivela, koliko imamo nastavnog kadra?
2: Nastavni kadar je popunjen, imamo 63 trenutno člana učiteljskog vijeća. Uspjeli smo popuniti kadar za početak nastavne godine zato što nastava ne trpi odgodu. Tijekom godine ići će i određeni natječaj za pojedina radna mjesta, ali činjenica je da je svake godine sve teže pronaći stručni nastavni kadar. To radi financijskog razloga, a možda još više radi razloga što je život na otoku skup zbog potrebe stambenog zbrinjavanja. A jedan od razloga je to što mi naši djelatnici nemaju otočni dodatak koji na primjer imaju djelatnici srednje škole, pa i tu neki razlog malog odljeva. Međutim, generalno u cijeloj Hrvatskoj je vidljiv manjak stručnog pedagoškog kadra.
1: Da, od vrtića pa do srednjih škola i fakulteta. Olivela Franko, ravnateljica osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju, bila je s nama. Olivela, još jedan put sretan početak nastavne godine i neka bude dobra, neka bude uspješna, neka naši učenici puno tog nauče, nek se bave sa svim onim slobodnim i van nastavnim aktivnostima. Neka što manje gledaju mobitele, oni su i onako zabranjeni, jel tako?
2: Tako je, ja bih samo još pridodala, pridružujem se svim ovim navodima koje ste rekli, ali bih pridodala da sa 15. rujnom kreću nama radovi na našoj školskoj sportskoj dvorani i zato upućujem jedan apel za jako mnogo strpljenja i djelatnicima i učenicima i roditeljima, da uz to što moramo paziti na prijevoz i na učenika u prometu, jednako tako moramo se malo strpiti. Ako bude nešto više buke koja će nam otežavati rad, izdržimo ove godine kako bismo u iduće imali puno bolje uvjete za rad i dugoročno riješeno pitanje nastave tjelesne zdravstvene kulture u osnovnoj školi.
1: Jako izdrži. Olivela, hvala na ovim informacijama. Ugodan nastavak dana, još jedan put sretno i svako dobro.
2: Također, sretno svima.
3: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Da, taj ponedjeljak je pa poprilično brzo stigao, barem ako se pita klince.
1: Vrijeme i promet.
2: Čeka nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova. Tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimici s umjerenom naoblakom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.